Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

ίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

V tokratnem nasvetu o učinkoviti rabi energije bomo govorili o prezračevani fasadi. Med mnogimi fasadnimi sistemi, ki se danes izvajajo, ločimo dve glavni smeri izvedb toplotne izolacije zunanjih sten. Prva je tako imenovana prezračevana fasada in druga tako imenovana kontaktna fasada. Za prezračevano fasado je značilna prezračevana plast zraka. Zunanji del, ki ga vidimo, na primer obzidava silikatno opeko, na različne načine pritrjene kamnite, keramične ali kovinske plošče, je namenjen le zaščiti toplotne izolacije pred vremenskimi vplivi in meteorno vodo. Zračna plast, izvedena med toplotno izolacijo in zunanjo oblogo, omogoča dobro prezračevanje zidne konstrukcije. S prezračevanjem se odvaja vlaga, ki iz notranjih bivalnih prostorov preko nosilnega zidu in toplotne izolacije prehaja proti zunanjosti. Pri izvedbi prezračevalnega kanala je potrebno paziti, da je omogočen dotok zraka spodnje strani ter da na vrhu, zaključku fasade, zračna plast ni zaprta. Omogočen mora biti vstop in izstop zunanjega atmosferskega zraka v in iz prezračevalnega kanala. S prezračevano fasado je najbolje rešen problem paropropustnosti zunanjih sten stanovanjskih objektov. O tem, kakšna mora biti konstrukcija zunanje stene, pa v nadaljevanju po tejle pesmi.

Danes v Na svetu o učinkoviti rabi energije govorimo o fasadah. Konstrukcija zunanje stene bivalnih prostorov mora biti projektirana tako, da zaradi difuzije vodnih par skozi njo ne pride do škodljivega navlaževanja materialov, ki jo sestavljajo. V obdobju, ko je delni parni tlak vodne pare v zunanjem zraku nižji od delnega tlaka vodne pare zraka v prostoru, neprenehoma poteka difuzija vodne pare iz prostorov navzven. Take razmere vladajo večino zimskega dela leta. Vodna para, ki prehaja skozi vedno bolj hladne sloje v konstrukciji zunanje stene, se ohlaja in tudi kondenzira. Preko leta lahko pride do količinsko prevelike kondenzacije vodne pare v zidni konstrukciji. Pri prezračevani fasadi je pred najhladnejšim slojem v konstrukciji, to je pred zunanjim delom, ki je namenjen le zaščiti toplotne izolacije, pred vremenskimi vplivi in meteorno vodo in je običajno za vlago slabo propusten, izveden prezračevalni kanal. Tako stena lahko diha v naveznicah. Čeprav je za zaključni zunanji sloj izbran za vlago popolnoma nepropustni material. Izvedba prezračevane fasade je tehnično zahtevna in običajno dražja od izvedbe kontaktne fasade. Zato se danes uporablja le še redko oziroma se uporablja čedalje manj. Glavne prednosti prezračevane fasade so kvalitetna toplotna in zvočna izolacija, kvalitetna protipožarna zaščita, odlična mehanska odpornost in odpornost na atmosferske vplive, obstojnost in trajnost ter odlične gradbeno-fizikalne lastnosti. To so praktično vse kvalitete, ki jih fasada zunanje stene stanovanjskega objekta mora imeti, je še zapisal Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delo strojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes v njem gostimo slovensko pisateljico Brino Svit. Leta 2000 je izdala roman Smrt slovenske primadone, ki je njen sloves le še utrdil tudi na mednarodnem področju. Leta 2003 je izdala roman v francoščini Moreno. Pisateljica je živela tudi v Franciji, bralci pa jo poznajo tudi po pesmih oziroma pismih iz Pariza. Roman Smrt slovenske primadone opisuje operno pevko Leo Kralj, ki kljub svojemu izrednemu uspehu in slavi nikoli ni zmogla ubežati dvomom in občutku manjvrednosti. Njena nepotešena lakota po ljubezni se bralcu razkriva skozi oči homoseksualnega francoskega novinarja, ki išče Slovenko leta. Prisluhnite odlomku. Lea Kralj je hotela vse. Peti na največjih opernih scenah, z najboljšimi dirigenti, orkestri, režiserji, scenografi, lučnimi mojstri, fascinirati občinstvo, ga imeti v svoji oblasti, mu izvabljati solze iz oči. A tudi smeh ali osuplost, kot naprimer meni, kadar mi je uprizorila kakšno izmed svojih imitacijskih točk, o katerih moram nujno še kaj povedati. Čutiti tremo, celo tisti strašni strah, ki jo zgrabi za želodec in ji ne da dihati. A premagati ta strah, najti v sebi tudi ves tisti pogum, ki ga ni imela, natančno to, najti v sebi tudi pogum, ki ga nimaš, stopiti na sceno, čutiti zrak v svojih pljučih, veliko zraka in svoj glas, ki prihaja od tam dol, iz bližine maternice in jajčnikov, kot mi je rekla na enem izmed najinih sprehodov. Slišali ste odlomek iz knjige Smrt slovenske primadone, ki jo je napisala

0: Prva ponovita u odaje.
1: Kaći na mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebavamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi. Mači je ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čistna uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
4: Skriti mikrofon.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan, ja bi prašao za ove pločice.
5: Ja, kaj?
2: E, pločice, ne ste mi vi prodala, a ne?
5: Ja, in?
2: Ja, zdaj smo ih mi po... Unoter smo ih že položila, ne?
5: Ja.
2: No, i zdaj so... Mi imamo kod kuće ove talno grijanje.
5: Ja.
2: I ove pločice, one ispustaju ovaj azbestni plin.
5: Ko su azbestni plin? Azbestni plin, se vem kaj je ove vriste, se vem... Mi delamo plošnice keramične, ki jih lahko polaha se tudi na talno hretje.
2: No, no, i mi smo to kupili prvsa, ne?
5: Ja.
2: I zdaj ove vaše pločice, ko ste ih naredila, ne, imajo i azbest.
5: O, ta je dobra. Ma, jaz teha prej ne vem, prvič slišam.
2: Pa ne vem, ali se vi hecate, ali kaj, vi imate azbest iz enih pločic, ovake velike su, 30...
5: Dajte poklicat, dajte drugi telefon, tu, samo dajte drugi telefon poklicat, ker to ni ta prava številka,
2: ja,
5: veste.
2: Pa vi ste prodala men.
5: Ne.
2: Gospa, vi ste men prodala.
5: Ma lejte, prijte sem z računom, ker jaz tukaj po telefoni vas zelo slabo slišam in razumem in se bomo tukaj potem pomirili, kaj ste kupil, kaj ste dobil.
2: Kako me ne razumete?
5: Ma ne razumem, kaj mi govorite, oprosti, ja, sem tako malo baloška, ma res ne razumem, o čemu, kakšnemu azbestu govorite.
2: Ja, kupio sem vaše pločice, sem kupio.
5: Ma naše pločice niso narejene za azbesta.
2: A plin uhaja sada ko grijamo ove pločice?
5: Kakšen plin?
2: Plin!
5: Ete, gospod, pridite sem do naše vratarnice in pete k našemu tehnologu, vam bo on razmnožil. Jaz toh ne vem, o čemu se govori.
2: Ja, da ove pločice smrdijo. Ko se grija stanovanje.
5: Bo se pršil sem z računom pravim in bomo tukaj se pomenili, v redu?
2: Pa kaj bom iz računom hodil, če so pločice položene?
5: Ma lejte, pridite sem vi s računom, da bom jaz dala vam tukaj našega, ki je za to zadolžen in boste z njim govoril. Ste me razumeli zdaj?
2: Pa, a vi razumete, da ove vaše pločice...
5: Ma vse verjamem, da ste jih položil, da imate kakšne koli težave. Samo morate priti vi sem z računom, da boste tukaj rešili z našimi gor v upravi, ne tukaj z mano. Me razumete?
2: Ja, pa če sem ja prvi skupil.
5: Ja, ma vse je prav, vse bomo tukaj rešili. Samo ne z mano, bo drugi človek to rešaval.
2: Pa zakaj pol imate azbestne pločice?
5: Ma dajte, pridite sem, no.
2: Gospa, ste neprijazna vi, ali ne? Zakaj ste neprijazna?
5: Lejte, zdaj vam še enkrat povem. Jaz ne vem, kaj vi bi to hotel imeti.
2: Ja, da vi prodajate...
5: Samo trenutek.
6: No, dej.
5: Prosim.
2: Halo?
5: Ja, dobar dan.
2: Dobar dan. Kupio sam po led vaše pločice i smo ih položili. Ja imam talno grijanje i ove pločice se ob grijanju ispuštaju plinove.
5: Pline ispuštaju pločice?
2: Da, i to je pršao je izmerit i ima azbestni plin.
5: Ma prvič slišim.
2: Mi zakurmo kod kuće doma, ove grijanje talno, ove pločice ispuščaju ovaj azbest, plin.
5: Ma jaz prvič slišim kaj takva, ker naša imaju vse certifikat. Mislim, ne more biti. Dajte mi povedati kaj več.
2: Ob grijanju ispuščaju azbestni plin.
5: Že mi povedate vaš priimek, lepo prosim.
2: Adem. Adem Halilović.
5: In naslov?
2: Ulica...
5: Ja.
2: Ovoga skritog mikrofona 2.
5: A, super. Če je to.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
2: Ja.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vrata, ki škripajo.
3: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
4: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
5: Fabrika Fest.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in tako je preučila načrte za dvig obramnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Trenutne temperature po Koroški, v Radljah 17, v Dravogradu 17, v Slovengradcu 15, na Ravnah 16, na Uršni gori pa, zanimivo, tudi 16 stopinj Celzija.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Na koroških cestah to jutro brez posebnosti. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727.
6: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
4: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je 16. junij, petek, začel se je vročinski val, zato posod že slišite dramo, kot da bo konec sveta. Ne bo konec sveta, samo nekaj dni vročinskega vala, potem pa gremo po starem dalje. No in ker je vročinski val, danes Koroški radio oddaja iz vodnega parka Radlje. Danes bodo odprli vodni park Radlje in mi smo tukaj zraven parkirani pri vhodu v vodni park Radlje z lepim razgledom na tukajšnjo destinacijo, tako da danes bomo prej ali slej delali v kopalkah in vabljeni, da ste z nami tako porek radijskih valov, lahko pa se nam tudi pridružite, kajti danes je kopanje v vodnem parku Radlje brezplačno.

0: Skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: Drage dame in gospodje,
0: ljubitelji je vodni park Radlje ob Dravi. Close your eyes
1: and I'll kiss you tomorrow. Dobro jutro z Koroškega radija. Drage dame in gospodje, danes je petek. 6:11 je ura.

Imagine Dragons Bad Liar na Koroškem radiju. Dobro jutro, 6 in 17 minut je ura, vročinski val je tu, no mislim, da je zjutraj ga še ni, čez dan pa že bo, zato lepo iščite esenco in vodo. Odsvetujejo kavo, alkohol, gazirane pijače, to vse odsvetujejo, no pa tudi s seksom, nikar ne pretiravajte v tej vročini. Ne s seksom, ne z masturbiranjem, no razen če občujete v kaki zamrzovalni skrini. Ampak pri skrini je pa treba tudi paziti, da ne bosta po nesreči ostala zaprta v skrini do bridkega konca. Ojej, to bi pa bila tragedija. In potem bi vama na grob uklesal kamnosek naslednji napis. Od ljubezni ju je zmrazilo do smrti. Ali pa ljubila sta se do nezavesti in še naprej. Ali pa kaj krajšega, na primer, seks je cool.

0: Azart, vsak je sam, dobro jutro z Koroškega radija.
1: Skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
0: Drage poslušalke in poslušalci, vikend je pred nami in kot kaže, bo to res vroč konec tedna. Danes do 34 stopinj Celzija, pa tudi naslednje dni vsaj do 30. No in ker smo mediji, moramo seveda tudi malo pretiravati, zato rečem, ojoj, ojoj, vročinski val je tukaj, bežmo v senco, ka bo z nami? Ne bomo pretiravali, vsekakor pa za kratke hlače je, tudi za kopalke je in če ste za, ste lepo vabljeni na otvoritev sezone v vodnem parku Radlje ob Dravi, prav tukaj v vodnem parku, zato danes oddaja Koroški radio. Iz mobilnega studia, vaš jutranji moderator sem tukaj tudi kampiral čez noč, sem prespal v njihovi glamping hiški, tukaj imajo tudi skupek krasnih glamping hišk, imenujejo jih mlinarske hiše, no in tu sem prespal, tako da sem že super aklimatiziran na to počitniško kopalno, kopalkarsko vzdušje. Čez noč sem bil sicer sam tukaj in sem poslušal radeljske vrane in lisice in žabe in kar je še teh radeljskih živali. No, čez dan pa pričakujemo tukaj veliko kopalcev, kajti danes je vstop v vodni park Radlje brezplačen. Lepo vabljeni tudi vi, da preizkusite, ali so vam lanske kopalke še prav, ali pa so se morda čez zimo čudežno skrčile. Vročinski val je tukaj.
1: Pokrovitelj je vodni park Radlje ob Dravi.
0: Ampak mi imamo rešitev, vodni park Radlje.

0: Mr. Sexo Beat na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa prihaja Bruno Mars in v skladbi I Just Might. Pen je tale Bruno, sam malo daleč je Bruno Mars, veš, kje je Mars. Bi lahko bil Bruno Moon, bi bilo boljš. Nadaljevanju novice na Koroškem radiju oziroma novica o dirki po Sloveniji. Včeraj smo bili zraven, ko so začeli drugo etapo v Radljah. Dirka pa traja še do nedelje, kolesari bodo prevozili več kot 800 km tudi skozi naše kraje. Podrobnosti sledijo.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
1: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
2: Vstop je prost.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro, v petek 19. junija 2026 z vami po dolgem času Karin Potočnik. V Velenju in Radljah ob Dravi je v teh dneh povsem kolesarsko vzdušje. Navijači budno navijajo za tekmovalce 17 ekip dirke po Sloveniji. Kaj takšen mednarodni dogodek pomeni za promocijo kraja? Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi.
14: Zagotovo sodijo prireditve svetovnega formata v strategijo razvoja turizma občine Radlje ob Dravi.

0: svetovnih vrhov, ki jih želimo doseči. Takšne preditve, kot jo organiziramo danes v Radljah, so bile praktično pred 10-15 leti nemogoče za organizacijo, zato ker enostavno nismo imeli ustreznih pogojev, torej nismo imeli predvsem človeških virov. Danes pa skupaj združeni naš razvojno-socialni zavod, naše javno podjetje in pa zavod Radela so pripravljeni spostaviti infrastrukturo do takšne mere, da lahko služi tudi za potrebe dogodkov na najvišji ravni.
1: Druga etapa, ki je včeraj startala v Radljah ob Dravi, se imenuje tudi Drava Bike po kolesarski dravski poti. Ta predvsem očara številne kolesarje. Štart etape je bil prvič v zgodovini v Radljah ob Dravi, cilj pa že tretjič v Ormožu. Dirka ima 5 etap, tako bodo udeleženci do nedelje prevozili več kot 810 km in več kot 11.000 metrov višinske razlike.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankühen Dravograd.
4: Kaj razmišljam, a ti po dirki Slovenije, mislim, dirka po Sloveniji, a to grejo na elektriko, ali kar brez elektrike? Oho. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 14 do 20, najvišje čez dan jutri pa... O, moj bog, od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Vroče, toplo, sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, verjetnost neviht bo majhna. Trenutne temperature v Radljah pri vodnem parku Radlje, odkoder danes oddaja Koroški radio, imamo 17 stopinj Celzija, 17 tudi v Dravogradu, v Slovengradcu 15, na Ravnah 16 in zanimivo, tudi na Uršli gori, že zdaj zjutraj, za Uršljo goro zelo visoka temperatura, 15 stopinj Celzija.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo! Dajmo Bruno! Bruno Mars je z nami v skladbi I Just Might.

Dobro jutro z Koroškega radija. 15 minut je še do 7. Danes je petek, 19. juni. Poletje je tu, po temperaturah je že tu, po kolendru pa poletje prihaja v nedeljo. No in s poletjem prihajajo tudi komarji. Na nekatere ljudi komarji ne grejo, spet drugi ljudje pa so pravi magnet za komarje. No in taki ljudje se počutijo ko ena samopostrežna restauracija za komarje. Komar pride, piči, se nažre njihove krvi in gremo dalje. Čez pol ure pa pride še na sladico in tako dalje, celo noč. V tem še ena zanimivost, komarjev pik res ne boli, oziroma srbi zaradi samega uboda, torej ko nas piči. Srbi nas zaradi komarjeve sline, ki jo komar ob piku ubrizga v naše telo. Fuj, zdaj veste, komar je dvakrat prasec. Najprej te piči, potem pa se še slini po tebi.

0: Dobro jutro z Koroškega radija, še 10 minut do 7, poglejmo, koliko je novih na porodnem oddelku Slovenije Graške bolnišnice.
1: Štorkline novice.
0: V zadnjih 24 urah so se rodili 4, 3 so fantki in 1 je deklica.
2: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Novo pri Automarket Ribernik.
8: Nova električna vozila VinFast.
7: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
8: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Mislinja praznuje.
8: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
7: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
8: Vstop je prost.
7: Mislinja praznuje.
8: Mislinja praznuje.
9: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Akcija.
9: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
12: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Ambejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
0: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaji Vodni park Radlje. Saj ne. Paka Ošlak, Kanovnik med 7.30 in 11. uro, to pa res. Prav tako bo prekinjena dobava na področju Koprivne Paličnika, Meže, Jekla in Koprivne Šoparja med 8. in 13. uro, ter na področju Dobrave, Pečovnik, Nova Vas med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravice do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanč z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Klajić, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic Tek.

0: Mea, All About The Money, una delle Vaniu Patinka. Na Turner, tarajna, drugače že nekaj časa, ampak njena dela ostajajo in z veseljem si jo vrtimo. What's love got to do with it? Marija, kakšna je to izgovorjava. Takoj po novicah zavrtimo Tino.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Nije zasvetuje dovolj tekočine, umiku senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko jo je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu na mesto, da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. Nogometno navdušenje pa zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Curaçao, so navijači planili po dresih svojih junakov, a tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva kar dve tovrstni črki. Težavo so sicer hitro odpravili in dresi so spet na voljo.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri pa še topleje, precej jasno, pozno popovdne in zvečer, jutri lahko predvsem v severni Sloveniji, torej pri nas nastane kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature jutri bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Trenutne temperature v Radljah ob Dravi, danes oddajamo iz vodnega parka Radlje, je 17 stopinj Celzija, toliko tudi v Dravogradu, v Slovengradcu je 15, prav toliko je že zdaj tudi na Uršli gori, na Ravnah pa 16 stopinj.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na koroških cestah brez posebnih težav to jutro, če bi kakšna kje nastala, naša številka je 041-727-727.
4: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je petek, 19. juni, vročinski val se začenja, pa kapol, mi smo danes pri vodnem parku Radlje, kjer danes odpirajo sezono, zato bo kopanje brezplačno in seveda smo tudi mi zraven, vabljeni pa ste tudi vi, da pridete bliže in se malo namočite in malo ohladite. Ostanite z nami.

Dobro jutro z Koroškega radija. Danes iz vodnega parka Radlje ob Dravi, 11 minut je čez sedmo. Sicer pa ta vikend oziroma že danes tudi zanimivi dogodki po Koroški. Samo na danes naj vas spomnimo v Grajskem parku na Ravnah, nocoj ob 19. letni koncert Pihalnega orkestra Železarja v Ravne s dirigentom Gregorjem Kovačičem. Po koncertu pa ste vabljeni še v pop bar na Ravnah, kjer bo od 20.30 dalje igral in pel Dejan Dimec. Že star pregovor pravi, kjer je dim, tam je ogen, no mlajši pregovor pa pravi, kjer je dimec, tam je ogenček. Naj vam prižge ogenček, če najprej Pihalni orkester Ravenskih železarjev, potem pa še Dejan Dimec. No, v novem parku Jezero na Prevaljah pa bo tudi nocoj ob 19. igral Pihalni orkester, seveda Pihalni orkester Prevalje z dirigentko Sašo Voler. Pripravljajo večer domačih melodij in tudi gosta bosta domačina Jasmina in Jože Mandl, mož in žena, ki bosta nastopila skupaj s Pihalnim orkestrom. Prinesite koce, stolčke, podloge, da se boste čim bolj udobno namestili v parku in uživali v lepem večeru, pa v katerem koli parku že, Ravenskem ali Prevaljskem.

Povsod je lepo, a doma je najlepše, nekaj takega so prepevali. Mi smo danes doma pri vodnem parku Radlje, ki ga bodo danes odprli, torej odprli bodo letošnjo kopalno sezono. Temperature danes bodo šle do 34 stopinj Celzija, tako da boljšega dne skoraj ne bi mogli zadeti. No in meteorologi že govorijo o prvem vročinskem valu, po strokovni definiciji vročinski val ni samo en zelo vroč dan, ampak več zaporednih dni z nadpovprečno visokimi temperaturami, pri čemer se prak razlikuje glede na podnebje posamezne regije in pri nas velja vsaj trije zaporedni dnevi s povprečno celodnevno temperaturo okoli 24 stopinj ali več. In Brane Gregorčič iz Agencije za okolje je včeraj že naznanil, tadam, tadam, imamo prvi vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala tudi rumeno opozorilo. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34, najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo potem trajala 2 tedna, vse do začetka julija, tako je včeraj povedal Brane iz Agencije za okolje. Kaj lahko naredimo, da vročinski val ublažimo? Prvo. V času vročinskega vala ne težimo svojim ožjim družinskim članom, ker teženje človeka razkuri, kurjava pa vročino še povečuje. In drugič, med vročinskimi valovi je ključno, da se umaknemo v naravo ali ohlajene prostore in da uživamo dovolj tekočine. Kot tekočina se tukaj ne misli pivo, šprica, šnops in podobno, ampak predvsem voda. Drugač pa, če se spomnite, kake valove smo imeli pred kakimi 4-5 leti, potem lahko rečemo... Bolje vročinski, kot pa covidni val. Dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut je čez 7.

0: Doobie Brothers in Listen to the Music na Koroškem radiju. Skoraj pol sedem je ura, v nadaljevanju prihajata Anne Marie in Shania Twain. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. Unhealthy, to je skladba, ki jo zavrtimo v nadaljevanju. Vi pa poskrbite za zdravje. Ali veste, kaj je to? Kanukula. Kanukula. Kanukula je vročinski val. Zaščitite se, pa tudi svoje ljubljenčke. O tem, kako zaščititi ljubljenčke, povemo več čez nekaj trenutkov.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič je 4-299-799.
10: Mislinja praznuje.
11: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
10: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
11: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
10: Nastopili bodo DJ Lej, Plesna šola Devžej, Mladinski orkester Babnikove gope in Mulci ima talent.
11: Uživali boste lahko v kuhni na fraj.
10: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
11: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje.
11: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
12: shopping. Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
11: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Slušni aparati Audio BM.
14: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
15: Za več informacij pokličite
16: 051 647 541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Dober petek, 18. junija 2026 naj bo z vami Karin Potočnik. Z naslednjo novico pa vas že vabim k poslušanju nedeljske oddaje Po podeželju s Karin. V teh vročih dneh je za lastnike hišnih ljubljenčkov in skrbnike živali ključno, da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas, preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovenj Gradec.
5: Seveda, kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
17: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve.
0: Vročinski val danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri tudi precej jasno, pozno popovdne lahko pri nas tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature jutri v soboto bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35. V nedeljo se

Rada jo danes oddaja iz mobilnega studia pri vodnem parku Radlje, je 20 stopinj Celzija, v Dravogradu tudi 20, v Slovengradcu in na Ravnah 19 in na Uršli gori že zdaj 15 stopinj Celzija. Na koroških cestah promet normalno teče, naj tako teče tudi naprej, če pa opazite kakšno težavo, nas pokličite ali nam napišite na 041 727 727, da povemo naprej. Lepo vožnjo vam želimo.

na poti i na delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Dobro jutro z Koroškega radija, 7:43 minut je ura, ta teden so na avtocestnem počivališču Tepanje Jug našli enega malega hudiča, ki se mu reče japonski hrošč. Japonski hrošč je bil najden v feromonski pasti, kamor je bil verjetno zanesen z vozilom z območja v severni Italiji, kjer je ta živalca razširjena. Japonski hrošč ali popila japonika izvira iz severovzhodne Azije, gre pa za velikega škodljivca. Japonski hrošči objedajo listje, cvetove ali plodove vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja. V bistvu japonski hrošči požrejo vse. Edino človeka še ne požrejo, ampak je tudi vprašanje časa verjetno. Za razliko od japonskega avtomobila, ki praviloma malo požre, je za japonskega hrošča značilno, da požre ogromno. Skratka, zdaj upamo, da je bil ta japonski hrošč, ki so ga našli pri tepanjah, samo posamičen primerek in da se ne bo ta japonska zalega razširila po naši lepi slovenski deželici. V katerem slovenskem mestu pa se najbrž najbolj bojijo japonskega hrošča, ali veste? Seveda, v Slovengradcu. Zakaj? Ker je Slovengradec že vrsto let pobraten z japonskim mestom Araj. Zdaj si predstavljam tega hrošča, kako leti čez Slovenijo, zagleda tablo Slovengradec in reče, končno nekaj domačega. In potem smo ga nasankali.

0: Michael Jackson, Billie Jean na Koroškem radiju v petek 19. junija. Dobro jutro. Poletje je tu, z njim pa tudi komarji, moški komarji in ženski komarji. Ali ste vedeli, pikajo samo samice, samci komarjev ne pikajo. Zanimivo, kaj ne? Pri komarjih so samice tiste, ki gredo v akcijo. Samci pa bolj posedajo po rožah, pa srkajo rastlinske sokove. To je podobno kot pri človeku. Človeški samci poleti tudi najrajš posedamo in srkamo različne rastlinske sokove.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Vabljeni na koncert ansambla Vihar ob njihovi 20. obletnici delovanja v nedeljo 21. julija ob 18. uri na Trg Svobode Slovengradec. Gostje: ansambl Zeme, ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, skupina Zakapane, Brane Klaužar, Romana Cafuta in voditeljica Janja Vlaga. Koncert je brez vstopnine. Vljudno vabljeni.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
10: Mislinja praznuje.
11: Sobota 20. junij ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
12: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil Društva šoferjev in avtomehanikov.
11: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliška pomlad in Joe Maračič Maki.
12: Mislinja praznuje.
13: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
0: Občina Dravograd, Javni zavod Dravi Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande. Poseben gušt. Vabljeni v sredo, 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena koncert odpade. Občina Mislinja vas v okviru občinskega praznika vabi to nedeljo na 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja s pričetkom ob 9. uri na igrišču Stari Bajer v Mislinji. Dogodek organizira smučarski klub Mislinja. Vabljeni!

0: Abba in Give Me, Give Me, Give Me. V nadaljevanju pa z nami Roxette v skladbi How Do You Do. A si predstavljaš, da iz Nemčije uvoziš Ferrarija za 110 tisoč evrov, potem pa čez eno leto ugotoviš, da je ukraden. Adio pamet. Adio pamet. Podrobnosti sledijo čez minutko.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Mađarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Slovenec pa si je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov, leto pozneje pa doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a je njegov prvi lastnik, nemška banka, se je prodajalec za ni poravnal vseh obveznosti. Kupec, ki ni storil nič narobe, avto zdaj skoraj ne sme uporabljati. Strokovnjaki ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vse rej preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Še posebej je treba preveriti lastništvo, če je avto vreden 100 jurjev ali več. Trenutne temperature po Koroški v Radljah, Koroški radio danes oddaja iz vodnega parka Radlje, ki ga danes odpirajo, je 20 stopinj Celzija. Tudi v Dravogradu in Slovengradcu in na Ravnah povsod že zdaj 20 stopinj, pa tudi na Uršli gori toplo za jutro 15. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne bodo od 30 do 34, jutri se bo nadaljevalo, sončno, vroče, poletje, najvišje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, verjetnost neviht bo majhna.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka brez posebnosti. Če naletite na kakšno težavo, nam javite na 041-727-727. Srečno vožnjo!
5: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, Koroški radio danes iz Radelj ob Dravi, iz vodnega parka Radlje. Nismo ravno v vodi, smo ob vodi in se veselimo, ker danes odpirajo sezono. Bolj pravega dne ne bi mogli zadeti ravno na začetku vročinskega vala, ko nam bo osvežitev še kako prijala. In danes bo kopanje brezplačno, ker je prvi dan, tako da ste vabljeni, da pridete bliže tudi vi. Ob desetih odpirajo kopališče. V naslednji uri pa bo z nami v programu Tadej Kuzmič, ki upravlja s tem kopališčem, tudi z glampingom in kampom in s krasnimi igrali in z igrišči. Skratka, tukaj je res lepa destinacija, ki je res lepo zaživela, tako da se veselimo pogovora z gospodom Kuzmičem, ki bo povedal več o načrtih za prihodnjo sezono.

Tom Pace, Maybe na Koroškem radiju, dan, ki danes oddaja iz vodnega parka Radlje, kajti poletje je tu, tudi po koledarju, prihaja sicer v nedeljo, po temperaturah pa vročinski val, to je to, poletje je tu, s poletjem pa prihajajo tudi komarji. Na nekatere ljudi komarji ne grejo, spet drugi ljudje pa so pravi magnet, in taki se počutijo ko samopostrežna restauracija za komarje. Komar pride, piči, se nažre njihove krvi in gremo dalje. Čez pol ure pride spet nazaj, aha, še sladica in gremo dalje. In tako potem celo noč. Potem še zanimivost, komarjev pik nas ne boli oziroma srbi zaradi uboda. Srbi nas zaradi komarje vesline, ki jo komar ob piku ubrizga v naše telo. Zdaj veste, komar je dvakrat prasec. Najprej te piči, pol se pa še slini na tebi. Fuj!

0: Puff Daddy in The Family v skladbi I'll Be Missing You. V nadaljevanju pa prihaja skupina, ki slovi po svoji darežljivosti, to je Mareja. Alu, alu, alu, takoj potem, ko vas seznanimo s praznikom, ne praznuje samo Muta in Mislinja v teh dneh z občinskim praznovanjem, danes začnejo tudi v Podvelki. Podrobnosti sledijo čez minutko.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec. Supernova.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Oh, kako je vroče.
8: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
9: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober petek naj bo, približujemo se solsticiju na koledarju 19. juni. Z vami Karin Potočnik. Občinam, ki na Koroškem v teh dneh praznuje občinski praznik, se danes pridružuje še Podvelka. Več Mateja Kotnik.
12: Kot je v Podvelki v navadi, se občinska praznovanja selijo iz vaške skupnosti v vaško skupnost. Letos je po 10 letih znova na vrsti vaška skupnost Ožbalt. Predsednik Boštjan Volmajer.
13: Ja, tako je. Zelo smo veseli v naši vaški skupnosti, da se ta dogodek po 10 letih vrne v Ožbalt. Vsaj z ostalimi društvi, ki sodelujemo, smo vedno, ko smo pač prirejali to veselico, se maksimalno potrudili in jo speljali maksimalno dobro, tako tudi letos. Vsi se veselimo teh vaških iger, ki te naše vaške skupnosti, ki se v občini Podvelka zelo povežejo. Na koncu tisto uro pa pol so malo tekmovalne, pa potem vse skupaj to izgine in pa smo vsi skupaj spet prijatelji naprej. Drugač pa, kaj se tiče dogodkov, ko sem rekel prej, že tudi športni vikend, katerem se bo igrala odbojka in pa nogomet. Potem v petek je parada gasilcev, v soboto pred vaškimi igrami je otvoritev stičišča generacij. To je nov projekt, ki ga občina izpeljala letos, je v zaključni fazi. Sami krajani smo že dolgo si prizadevali tega, da bi nekaj takega imeli Ožbolto in letos je prišlo do te uresničitve, do kar smo zelo veseli. No, potem ob petih sledijo vaške igre, ob osmih pa veselica z ansamblom Gadi.
12: Slavnostna seja ob občinskem prazniku pa bo prihodnji teden, v sredo. Potekala bo v novem kulturnem domu v Podvelki.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vročinski val, prva preventiva ob vročinskem valu, ne gnjavite svojih ožjih družinskih članov in jih ne razkurite še dodatno, ker jim je že itak vroče. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature. Radlje 23, Dravograd 22, enako na Ravnah, v Slovengradcu 21, na Uršli gori pa 16. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Jutri se bo tako vreme nadaljevalo, temperature bodo šle celo od 31 pa do 35 stopinj in tudi v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, nam to prosimo sporočite na 041-727-727. Pa lepo se voste. Zdaj pa prihaja najbolj darežljiv bend v Sloveniji, Mareja. Kaj lahko storimo za vas?

Dobro jutro z Koroškega radija, danes je petek, 19. junij. Na uvodnem parku Radlje ob Dravi danes odpirajo sezono, kopališče se odpre ob 10. uri. Veliko, veliko kopalcev pa pričakujejo popovdne, ko bo pouk končan. In vabljeni ste, da prijete tudi vi. Danes kopanje brezplačno, Koroški radio pa oddaja prav tukaj iz vodnega parka Radlje ob Dravi. Imamo pa tudi ideje za kulturno doživetja v tem vikendu. Danes ob 19. v Ravenskem grajskem parku letni koncert pihalnega orkestra.

Ravenskih železarjev pod vodstvom dirigenta Gregorja Kovačiča. Prav tako pihalni orkester Prevalje pod vodstvom dirigentke Saše Voler v Prevaljskem parku Jezero ob 19. uri pripravlja večer domačih melodij z gostoma Jasmino in Jožetom Mandlom. V nedeljo zvečer ste vabljeni v Črno, tam bodo igrali koroški simfoniki pod vodstvom dirigenta Đorđeta Beraka, solistoma mezosopranistko Matejo Potočnik in basbaritonistom Klemnom Gorenškom. In še nekaj, kar tudi ni za zamuditi, je pa težko dosegljivo, saj se je treba visoko povzpeti, to je koncert Jazzu Land Escapes 2026 v glasbitev Sončnega vzhoda v nedeljo 21. junija ob 4:45 zjutraj na vrhu Uršlje gore. Poletni solstici, dan, ko nebo poljubi zemljo na naši Uršlji gori. Ob 30-letnici delovanja bo koroška Ethno Jazz Fusion zasedba Jazzu pripravila edinstveno glasbeno doživetje ob sončnem vzhodu v nedeljo zjutraj ob 4:45. Rana ura, zlata ura.

0: jutro, še enkrat z Koroškega radija, ki danes oddaja iz mobilnega studia, iz vodnega parka Radlje ob Dravi. Dobro, nismo ravno v vodi, smo pa pred vodnim parkom in zdaj je z nami gospod Tadej Kuzmič, direktor podjetja Partner DOO, ki tudi upravlja z vodnim parkom Radlje, ukvarja pa se še z maršiščem. Dobro jutro, gospod Kuzmič.
1: Lepo zdrav, dobro jutro, Juri, lepo zdrav vsem poslušalcem Koroškega radija.
0: Danes odpirate uradno novo sezono vodnega parka in ravno danes se začenja vročinski val. Mislim, če pa kaj imate, imate pa feeling za timing.
1: Bom rekel prej, to so veze od zgoraj na vzdolj. Ta sezona nam pa res je šla zdaj vse po tajmingu, to pomeni, vročinski val se začne danes, pa traje kar cel teden, koliko gledamo in to je za vodni park več kot odlično.
0: Ja, ker ko je res tako vroče, pa komaj čakamo, da prijemo do vode. Gospod Kuzmič, kaj pripravljate? Vodni park se odpira torej danes ob 10. uri, se pravi čez dobro uro. Kaj pripravljate za danes, za skok v novo sezono?
1: Tako je, čez eno urco se odpre, temperature rastejo. Vsako leto, to je že neka naša tradicija, pripravljamo brezplačni skok v vodo za vse obiskovalce, da naredimo neko tako enkratno otvoritev.
0: Wow, super, danes torej kopanje brezplačno.
1: Tako je.
0: Kaj pa sicer vas še vedno sprašujejo, vodni park Radlje zdaj deluje že, mislim, da več kot 10 let.
1: Več.
0: In je to bilo prvo naravno kopališče, prvi biološki bazen in je še zdaj edini. A vas še zdaj verjetno sprašujejo, kako je s klorom pa te finte? Ja,
1: tako je, to je zgodba, ki jo ponavljamo vedno in povsod in jo bomo še danes enkrat ponovili.
0: No, dajte.
1: Zaradi tega, ker pač vsi pa ne vejo in vsi pa ne poznajo. To je dejansko prvi in edini biološki bazen, javni biološki bazen, to pomeni, ljudje lahko pridejo, kupijo vstopnico in se kopajo. Zakaj? Kaj smo drugačni od konvencionalnih bazenov? Drugačni smo, da za našo čistočo vode skrbi izključno samo narava. To pomeni mikroorganizmi, peščen filter in rastline. V to vodo se nikoli in dobenim pogojem še nikoli ni dala kakršna koli kemija.
0: Torej, res naravno, brez konzervansov, oziroma brez klora, brez kemije.
1: Tako, tudi smo prejemniki modre zastave, kar pomeni, da smo še posebej okoljsko ozveščeni in pač tisti, ki ga niso probali in ga preporočam, da ga pridejo probati zaradi tega, da vidijo to drugačnost med klorirano vodo pa med naravno vodo. Ta voda je živa voda.
0: Jaz ga bom danes vse kakor še enkrat preizkusil, čeprav sem ga že, ga bom še enkrat z veseljem. Sicer je tudi ta cela destinacija okrog vodnega parka Radlje zelena, lepa, prijetna. Tukaj že vidimo prvi avtodom, nekdo je že prenočil danes tudi tukaj. Glamping imate, torej glamping hiške, kako jih že imenujete, mlinarske?
1: Mlinske,
0: ja. Skratka, ljudje tukaj pridejo, lahko prespijo, se kopajo, grejo okrog z biciklom.
1: Tako, naša destinacija je zelena destinacija, skrbimo, da delamo vse z naravnimi materiali. Naše mlinske hiške so izključno les, kovina, nič lakirano, postajališče za avtodome se tudi vidi, imamo vsako leto zelo lepo polne, danes so tudi že prvi gosti in tudi računamo, da čez vikend jih bo še kar neki. Hiške so tudi že polne, s tem se moramo zelo pohvaliti, ker vsako leto dosežemo, bom rekel, zelo lepo zasedenost. To pomeni, da ljudje iščejo in rabijo to, kar mi ponujamo.
0: Jaz moram povedati, da sem včeraj tukaj prenočil in je neverjetna tudi ta zvočna kulisa. Žabe, neke živali, vrane, žabe, mislim, kot da si v neki džungli.
1: Ja, ni glih v džungli, ampak dejansko ta naša okolica, vse okrog vodnega parka je en tak lep svoj ekosistem, kjer, bom rekel, se ljudje in narava živali združijo.
0: Ja, in to kaže, da je tukaj res natur in da ste naravo ohranili. Tadej Kuzmič, hvala lepa za enkrat, nekaj muzike, potem pa vas še vprašamo.

0: Dobar dan, dobro jutro z Koroškega radija, še enkrat z vodnega parka Radlje, ki je, tako pravijo in tako se tudi vidi, največji magnet, ki privabi turiste v občino Radlje ob Dravi. Z nami je direktor podjetja Partner, gospod Tadej Kuzmič, ki med drugim tudi torej, podjetje upravlja z vodnim parkom Radlje. Gospod Kuzmič, torej vodni park je največji magnet, potem ljudje pridejo, potem pa grejo še kam, ko se skopajo.
1: Tako je, naš vodni park je definitivno magnet vsega, to pomeni, bom rekel, ta je produkt, za katerega ljudje pridejo, ampak opažamo vedno bolj, da dejansko smo tudi z nočitvami, smo prišli za ene nočitve že na več nočitev, to pomeni, da ljudje so ugotovili, da ni sam pri nas, da ni sam bazen, ampak imamo dejansko zelo lepo naravo, zelo razvite kolesarske poti, Dravska kolesarska pot je, bom rekel, definitivno en izmed največjih produktov, ampak tudi to, bom rekel, gorsko oziroma kolesarjenje po hribih je zelo razvito in tudi velik fokus dajemo tudi na kolesarje.
0: Kdo pa so vaši gostje? Odkud prihajajo?
1: Odkud prihajajo? Bom rekel, zdaj, bom rekel, v zadnjih letih smo zelo mešani gosti, bom rekel, v naših začetkih oddajanja.
0: Povejte, kdaj ste vi prevzeli kopališče?
1: Leta 2016.
0: Ok, kar na začetku že.
1: Tako, ja. In tudi 2016 smo začeli z oddajanjem teh glampnih hišic, milinskih hišic. Takrat so bili pretežno naši, večina gostov je bila stojine, bom rekel, severni del Evrope. Veliko je bilo prehodnih gostov. Se je pa to zelo spremenilo po, bom rekel, po koroni, po teh turističnih bonih. Zdaj pa opažamo, da že presegamo z slovenskimi gosti sezono. To pa pomeni, da ljudje so videli, da ni dopust samo Hrvaška obala, pa bom rekel, morje, ampak dejansko je tudi v naši bližini lahko zelo lepo, kar je za nas tudi, bom rekel, en dodaten motivator za naš razvoj.
0: Torej se je takrat nekaj premaknilo v naših slovenskih glavah. Nekaj so nam morali dati, pa smo potem spoznali, da so počitnice v Sloveniji lahko tudi wow.
1: Tako, in mi smo zelo ponosni, da recimo dobimo goste, ki pridajo iz slovenske obale, pridajo na dopust k nam, v Radlje ob Dravi.
0: Rečejo, imamo mi morja poln kufer, smo šli nekam drugam in pridajo sem. Tako. Zanimivo. Gospod Kuzmič, vaše podjetje upravlja tudi, oziroma ima tudi Gold Pub, ki je znan po odlični hrani in po gostoljubju. Tam pa tudi ste v izgradnji hotela, torej nadgradili boste Gold Pub tudi v hotel. Kako daleč ste še do tja, da boste sprejeli prve goste?
1: Tako je, bom rekel, investicija se zaključuje. Imamo še samo pred nami eno tako malo papirnatno vojno, da pridobimo vsa ustrezna dovoljenja za otvoritev hotela. In dejansko bomo zelo ponosni, da bo Dravska dolina dobila po dolgem času nazaj prvi hotel. Dejansko od Dravograda do Maribora zdaj ni hotela in tudi, bom rekel, razvoj kraja, razvoj cele Koroške regije je pokazal, da dejansko rabimo dodatne nočitve, kvalitetne nočitve in z tega razloga smo tudi šli v rekonstrukcijo objekta in bomo imeli 26 zelo lepo opremljenih hotelskih sob z kapaciteto skoraj 60-60.
0: Torej to bo hotel višjega ranga, ki bo primeren za turiste, ki hočejo udobno namestitev, plus verjetno tudi za poslovne goste. Vem, da imajo tudi podjetniki težave, kam potem peljati ljudi, ki pridejo za več dni na firmo.
1: Mi smo to vse upoštevali. Dejansko v naši analizi smo naredili, kdo so naši gosti, kateri gosti nimamo poskrbljeno za njih. Dejansko smo šli v eno tako mešanico, da lahko vzamemo zahtevnega gosta in tudi prehodnega gosta.
0: Aha, super. Koliko boste potem že lahko prenočili pravzaprav ljudi? Ste rekli, 60 postelj bo v hotelu, tukaj v mlinskih hiškah imate tudi verjetno...
1: Skoraj 20, pa v hostelu je če 40.
0: Ha, še v hostlu, pa tukaj tudi kamp, tudi za koliko avtodomov prostora?
1: To pomeni, urejenih je 13 parcel, s tem, da so seveda na drugi strani še dodatne razširitve. Bom rekel, se tudi lahko hvalimo, da je rekord v Radlah ob Dravi, smo imeli že 56 avtodomov v enem dnevu.
0: 56 jih je stalo tukaj.
1: Tako da imamo kar, bom rekel, smo pripravljeni na prihajajoče sezone in na razvoj turizma na Koroškem.
0: Super. Hvala lepa, gospod Tadej Kuzmič. Torej, danes pa povabiva kopalce na začetek sezone v vodnem parku Radlje. Danes je kopanje brezplačno.
1: Tako je.
0: Želimo vam lepo sezono, veliko takih dni, kot je današnji, lepo vreme, pa veliko gostov zadovoljnih.
1: Hvala vam za povabilo in lep dan še naprej.
0: Tudi vam.

0: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Ej, a si rekla 100 tisoč?
8: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
7: Resno?
8: Toyota.
9: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
10: Spodobi se, da pa ne kli...
11: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in...

0: bo odličan ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
4: Kar bo, pa bo.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
7: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tamkajšnjih verjih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Šolsko ministrstvo pa razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, čož da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo opozarja na stres in pretirano pripravljeni na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen, je tudi pozitiven. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
7: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
10: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
7: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
10: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
11: Temperature po Koroški, v Radljah 24, 24 tudi v Dravogradu in v Slovengradcu, na Ravnah 23, na Uršli gori pa 16 stopinj. Pretežno jasno, začetek vročinskega vala, temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Vročinsko bo valovilo tudi jutri in to še malo bolj na hot, tako da bomo šli do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, verjetnost neviht pa bo majhna.
12: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
11: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, 041-727-727.
3: Koroško jutro z Jurijem Berlošem.

Rajš, dober dan kot dobro jutro. Koroški radio danes oddaja iz vodnega parka v Radljah ob Dravi. Čudovita naravna kulisa. To, da so oni zelena destinacija, to ni samo na papirju, to je tukaj več kot očitno in vidno, res prijetno okolje. Odprli pa bodo kopališče ob 10, torej čez slabo uro, in danes za skok v novo kopalno sezono je kopanje brezplačno, tako da vabljeni, da sem v vodni park Radlje, pridete tudi vi.

Rolling Stones, Mixed Emotions. Dobro jutro, dober dan z Koroškega radija. Danes iz vodnega parka Radlje ob Dravi, kjer bodo čez 40 minut odprli kopališče in vabljeni ste tudi vi danes za dober skok v novo sezono. Brezplačno kopanje, jaz sem tukaj že prespal v njihovi mlinski hišici tukaj v glampingu, tako da sem aklimatiziran na dogajanje in komaj čakam, da bom lahko oblekel tudi kopalke in se vrgel v ta biološki naravni bazen, brez klora, brez konzervansov, vse natur, bio, eko, skratka, seksi, vabljeni v vodni park Radlje, tudi vi.

0: Koroški radio iz vodnega parka Radlje ob Dravi, Jeruzalema, to bomo zavrteli v nadaljevanju. Še prej pa v novici, rojstna hiša Huga Wolfa v Slovengradcu. Jutri boste lahko tam prisluhnili glasbeno-literarnemu projektu z naslovom Med usodo in hrepenenjem. Ustvarjalci so Ofak, Mori in Lotrič. Podrobnosti sledijo.
1: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: gasilica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
0: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
4: Stop, shop, easy shopping.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni iz stacionarnega studija, z vami sem Karin Potočnik. Solstici se približuje, letos bo 21. junija, to je čez natanko dva dni ob 10.24. Jutri v soboto ob 21. boste v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovengradcu lahko prisluhnili glasbeno-literarnemu projektu Jurčič Tavčar med usodo in hrepenenjem. Avtorja in izvajalca glasbe ter snovalca celotnega projekta sta akademsko izobražena glasbenika, kitarist Andrej Ovak in harmonikar Borut Mori. K tokratnemu umetniškemu ustvarjanju sta povabila prvi glas slovenskih interpretov besedil Ivana Lotriča.
8: Skozi filmsko naracijo glasbe in besedila bomo ustvarjalci občinstvo popeljali po življenju in najbolj znanih delih slovenskega realista, ki mu je drago ljudsko izročilo. Pred vami se bodo izrisali spomini na življenje Josipa Jurčiča. Ivan Tavčar pa nas je navdušil z Visoško kroniko, ki je tako dobila očarljive skladbe, prepletene z najpomembnejšimi, dramatičnimi pa tudi radostnimi deli zgodovinskega romana. Z besedo in glasbo bomo potovali po spirali človeškega čustvovanja, ki se oblikuje v razponu od najbolj nizkotnih do najvišjih namer.
7: Nedavno je namreč pri založbi ZKP RTV Slovenija izšel tudi istoimenski album Jurčič Tavčar med usodo in hrepenenjem, ki so ga premierno predstavili v Cankarjevem domu v Ljubljani.
9: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
10: Lotriš pa je, ha? Mercedes med spikeri, to pa je glas. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, tudi jutri se nadaljuje sončno, vroče poletje s prvim vročinskim valom, jutri bodo šle temperature celo do 35 in tudi v nedeljo se bo nadaljevalo, sprva bo sončno, potem pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo v ponedeljek majhna. Tukaj v vodnem parku Radlje je trenutno temperatura 25 stopinj Celzija, do odprtja parka manjka samo še slabe pol ure. V Dravogradu tudi 25 in toliko tudi na Ravnah, v Slovengradcu 24, na Uršli gori pa 17 stopinj Celzija v tem trenutku.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj. 0704502222.
10: Promet na koroških cestah poteka normalno. Če opazite kakšno nenormalnost, kakšno težavo, vas prosimo, da nam poveste na 041 727 727. Pa fajn se voste.

Če je vaša draga hladna, ledena, nedostopna kraljica, to morda v teh dneh niti ni tako slabo. Z nami je bila Siddharta v skladbi Ledena na prvi dan vročinskega vala. Skok v Združene države Amerike. Visoki uradniki Bele hiše so se v četrtek po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti, nadomestil pa bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu 35 let in je bil že malce dotrajan. Sedaj bi ga lahko torej nadomestilo letalo Boeing 747. Ameriške zračne sile so maja sporočile, da je to katarsko darilo, torej ta novi frčoplan, zaključilo predelavo, opravilo potrebne testne polete in se bo kmalu pojavilo v novi rdeče-belo-modri barvi ameriške zastave. Trump torej dobi kmalu novo letalo, kmalu dobi tudi novo plesno dvorano, žene pa ne pišejo, da bi dobil kako novo. Bo imel kar svojo, ta staro, Melanijo.

0: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
4: Fabrika Fest.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
7: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velinka. Zaslužiš si.
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
10: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovsko na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Občina Dravograd, Javni zavod Dravit, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajić, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Z mestne občine Slovenjgradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Poškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenjgradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafna@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: Хе, мой муж, да се поручим с ним.
1: Ма как кихуйшам, кома чакам, дам спет едо, кабо му дан за мальцо.
0: Ево, твой бодочи муж же е. Hotel Sloven Gradec, danes za malico musaka, tortilja s tuno, dolar krompir, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, dunajski zrezek in pomfri. Gostilna Brančurnik Prevalje, danes gobova juha, cel oslič iz pečice. O, misliš, da... A ne, to ne bo osu, to bo oslič riba, a veš, ne osu. Cel oslič iz pečice, ker osu ne bi šel cel pošica za to, a veš, so pa rekli bomo pa osliča. In krompirjeva solata, zrezek v milanski omaki, riž in solata. Pri Brančurniku vsak dan na voljo dunajski zrezek, priloga solata, gobova juha z ajdovimi žganci, sladica, esih flajš z jajcem in sladica. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi, za malico danes špageti z mesno polivko in rdeča pesa, ocvrto slič, fižolova solata, jajčna omleta, šparglji in solata, vsak dan pa v bowling centru Bajta na voljo tudi dunajski zrezek, priloga solata in boranja z mesom. V pizzeriji Gajbica Ravne je danes na za malico piščančji zrezek po dunajsko, pražen krompir in solata. Poleg tedenskega menija so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom. In še gostilna Rešer, črna na Koroškem, danes za malico tam mesna tortilja in pomfri in ocvrto slič, krompir in solata. Marsikje danes torej lahko dobite osliča in seveda tudi druge neribje dobrote. Pa ja, pa dober tek.

0: Brian Adams v skladbi Cloud Number 9, to bomo zavrteli v nadaljevanju, takoj po novicah, ki so na vrsti zdaj.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Dario Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na španskem otoku Menorka pa so se protestniki proti množičnemu turizmu prelevili kar v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravlj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, temveč omejitve neskončne rasti.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, danes začetek vročinskega vala, ki bo jutri valovil še topleje, temperature bodo šle vse do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. V Radljah trenutno 26, v Dravogradu tudi 26, na Ravnah 25, v Slovengradu 25, na Uršli gori pa 16 stopinj Celzija.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka brez težav. Če kakšno težavo opazite, nam prosim sporočite, da povemo naprej. Naša številka je 041 727 727.

Dobar dan z Koroškega radija, danes iz mobilnega studija v vodnem parku Radlje, kjer so pravkar odprli novo kopalno sezono. Uradno se je naravni biološki bazen tukaj odprl. Danes vabijo z brezplačnim kopanjem kot dobra volja ob začetku sezone. Sicer pa vodni park Radlje je eden od največjih oziroma največji trenutno magnet za privabljanje turistov, s katerim uspešno privabljajo ljudi od vse povsod. Kmalu pa v nadaljevanju torej pa boste izvedeli kaj več tudi o dvorcu Radlje, ki so ga v teh dneh oziroma letos revitalizirali in napovedujejo, da bo to drugi tako velik magnet kot vodni park Radlje, ki bo vabil ljudi v te kraje. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju.

0: Barbara Streisand u skladbi Memory na Koroškem radiju. Danes smo v vodnem parku Radlje ob Dravi, ki velja za največji magnet privabljanja turistov v Radlje. In res jih je veliko, zdaj že prihajajo, smo jih pa videli lani in pretekla leta res ogromno tukaj. No, z mano v studiju pa je zdaj direktor Zavoda Radlje, gospod Gregor Likar. V zavodu, pozdravljeni gospod Likar.
1: Zdravo.
0: Da vas spustimo do besede. Hvala. V zavodu Radlje se torej tudi strateško ukvarjate s turizmom. Rekel sem, vodni park je res velik magnet za Radlje, ampak seveda mora špilati tudi vse okrog tega. Kaj vse Radlje že ponujajo in kaj še bojo?
1: Ja, prav si povedal, špilati mora vse, ne? In mi smo tudi iz tega vidika se pred 3 leti lotili neke revitalizacije razvoja turizma. In smo zelo strateško pristopili k temu in določili, da se bodo v Radljah v okviru turizma dogajali 2 stvari, oziroma 2 stebra. Eno je kultura, drugo pa je šport oziroma aktivno preživljanje prostega časa. In ta drugi del aktivno preživljanje prostega časa mi zdaj dejansko zelo tudi praktično dejanjamo. Včeraj smo gostili dirko po Sloveniji, kajti v ta segment spada kolesarjenje, ne, in tudi vodni športi. Podvodne športe pa seveda tretiramo reko Dravo in naš biološki bazen. Aha. Biološki bazen absolutno pa bil tisti prvi, pred davnimi 10 leti in celo še več, ko nas je postavil na turistični zemljevid.
0: In to zelo močno vas je umestil.
1: Ja, umestil nas je pa zato, ker smo unikum, zato, ker smo edino javno kopališče v Sloveniji še vedno, kjer voda ni klorirana in se lahko ljudje na prijazen način kopajo. Hkrati pa je voda neoporečna, saj moramo zagotavljati monitoringe vsak dan.
0: Tako da se vedno znova to tudi dokaže.
1: Tako.
0: No in gostje, ki pridejo sem, že Kuzmič nam je prej povedal, pridejo iz Slovenije in iz tujine, kam se potem lahko usmerijo, da dejansko imajo kaj početi tukaj več dni?
1: Ja, vsi, ki jih zanima naša destinacija, lahko zdaj po novem pogledajo naš spletni portal, ki smo ga oblikovali ravno zato, da lahko vidijo, kaj počnejo. Govorimo o visitradlje.com, ne, kjer mi ponujamo dnevne, vikend izlete in vse druge možnosti. Danes seveda ne bo dovolj časa, da bi jaz to vse skupaj razlagal, nekaj več, oziroma podrobneje bo to potem predstavila sodelavka Ajda, ki skrbi za produktni razvoj turizma. Dejstvo pa je pa to, da mi poskušamo celovito uskladiti vse te naše ključne ponudbene elemente na športu in na kulturi. Na kulturi pa je seveda tako, če rečemo, da na športu, ta bom rekel prvi biser, bi vodni park, je zdaj ta naš obnovljen dvorec, ki bo septembra meseca zaživel v polnem žaru in bo tako predstavljal na tem kulturnem delu ta magnet, okrog katerega bomo gradili zgodbe, tako kot smo jih tudi in še gradimo okoli vodnega parka. Se pravi, zelo enostavno je pri nas 2 stebra, kultura, šport in od tukaj gradimo vse.
0: Imam občutek, da res točno veste, kaj delate.
1: Ja, in to je tudi bilo najtežje. Ne? Problem je, če funkcioniraš in deluješ v stihiji, ker bi vsak imel neko svojo idejo realizirano, to se je dogajalo v preteklosti in smo kot eni hrčki, ki si predstavljaš, tekli v tem kolesu in nikamor se nismo predstavili. Ne? In mi smo zdaj s pomočjo strokovnjakov naredili v zadnjih letih en tak temeljiti preboj, analizo in rekli, imamo 2 stebra, tega se držimo, mimo tega več ne gremo, to delamo in jaz mislim, da to je edina prava pot, da lahko Radlje kot nek živ laboratorij za razvoj trajnostnih modelov turizma, zato smo tudi dobili zlato priznanje gospodarske zbornice Slovenije v preteklem, predlanskem letu, da lahko edino tak način uspemo, drugače ni šans.
0: Super, v nadaljevanju nam bo Ajda Kolar se pridružila, ki je tudi vodja dvorca Radlje, no in veseli me, ker se tako optimistično, sem že več koga slišal reči, da bo to pa drugi pomemben magnet in tudi vi ste zdaj to rekli, tako da se veselim, da bomo v nadaljevanju izvedeli še kaj več. Gregor Likar, direktor Zavoda Radlje, hvala lepa za ta pogovor in hvala veliko uspeha še naprej.
1: Hvala za povabilo.

0: Koroški radio, danes iz vodnega parka Radlje in z nami je zdaj Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje, za katerega pravijo, da bo tudi tako močan magnet za goste, kakor vodni park. Pozdravljena, Ajda. Še enkrat, pozdravljena, Ajda.
1: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
0: Ajda Kolar, vi ste torej vodja dvorca, dvorec pa je bil letos revitaliziran, oziroma je bila revitalizacija končana. Bova kaj več rekla o tem, kaj bo zdaj? Greva najprej nazaj. Kaj je bilo? Kdo so bili dvorjani v tem dvorcu? Jih poznate? Imate kake potomce? Kaj so počeli tam in zakaj ravno tam?
1: Ja, dvorec Radlje ob Dravi, Marenberški dvorec, verjetno marsikomu bolj poznan pod tem imenom, so zgradili Marenberška gospoda kot spodnjo grajsko pristavo. Oni so imeli grad, kjer je danes območje starega gradu v Radljah ob Dravi. Potem so pa ta stari grad uredili kot spodnjo grajsko pristavo. Tekom let so se lastniki tega gradu menjali in menjala se je tudi namembnost.
0: Zakaj so zgradili potem, zakaj so spodaj začeli uporabljati dvorec?
1: Zgornji grad je večkrat pogorel in leta 1697, takrat je bil v lastništvu dominikanskega samostana v Radljah ob Dravi, ki je bil v bližini, takrat zgornjega gradu niso več obnavljali in so to spodnjo grajsko pristavo uredili kot grajsko dvorišče.
0: Aha, to je bil torej stari grad, kjer imamo danes razvaline starega gradu, kamor gremo na prijeten pohod.
1: Tako.
0: S krasnim razgledom, če še niste bili, morate
1: probati. Na Radlje ob Dravi, kjer se ti odprejo povsem en nov razgled, celotno Radlje imaš na dlani.
0: No in zdaj ste dvorec revitalizirali.
1: Kaj to pomeni?
0: Kaj to pomeni, tako.
1: Ja, to pomeni, da smo ga celostno obnovili. V lanskem letu se je in tudi v letošnjem letu se to še dokončuje. Mi smo dvorec uradno odprli v začetku letošnjega leta. V lanskem letu se je tam postavila nova razstava, so naravno z gozdom, po poteh Franja Pahernika. In to razstavo upravlja in tudi so avtori razstave, so sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je nekako, ki ima ta spomenik dvorec Radlje pod svojim okriljem. Oni skrbijo za ta spomenik in oni so tudi avtori razstave, te že obstoječe, seveda še nekaj razstav pride, mogoče kasneje tudi v tem.
0: Kasneje bova povedala več o tem, kaj bomo torej v dvorcu v prihodnje počeli. Ajda Kolar, hvala lepa za enkrat, pa potem nadaljujeva tale pogovor.
1: Z veseljem.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa o tem, da je zdaj čas nabiranja zelišč, tako divjih kot gojenih, in povemo vam, kako pregnati s teras komarje in drug mrčes, seveda s pomočjo zelišč. Podrobnosti čez minutko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec. Supernova.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober petek naj bo tudi z novicami, ki jih pripravljam Karin Potočnik. Na koledarju 19.6. Čas nabiranja zelišč, tako divjih kot gojenih, je na vrhuncu. Gotovo vas teras že preganjajo komari, pa tudi ose, zato bo prav prišel na svet, kako se jih naravno obvarovati oziroma jih odgnati. Mojstrica zeliščarka Tatjana Ladinek.
10: Zdaj poleti, če želimo, bom rekla, preživeti eno tako druženje večerno zunaj, jaz so citrusi tisti, ki odganjajo, bom rekla, ta mrčes. Tako da, če imate, neprimer, kakšna eterična olja citrusov, od limonske trave, pomaranče, limone, mandarine ali karkoli takega, se lahko poslužujete, bom rekla, s temi. Lahko se tudi nakapajo kar na eno, bom rekla, vatko, če imate kako glineno posodico ali pa, bom rekla, krožnik, se lahko nakapajo.

0: enako, če imate navado in prižgete kavo, a ne, ki tudi odganja, jo lahko tudi začinite z kakimi citrusnimi eteričnimi olji, lahko pa dejansko, bom rekel, uporabite tudi zelišča, ki jih prižgete, seveda suha, a ne, treba jih res drobno zdrobiti, da so kot prah, da vam ne prehitro izgorijo, kjer se lahko tudi poslužite kakega žajbla, ki pa vam bo še malo energijsko očistil okolica.
1: Na temo zelišč je v prostoru Koroške galerije likovnih umetnosti na Ravnah na Koroškem na ogled razstava. Gledala sem, kako trava raste, umetnice Katje Goljat.
2: Lepo vabim vse, ki vas zanimajo rastline ali pa zeliščarstvo, ki bi radi se kaj več spoznali na razstavo, ki traja čez celo poletje do 21. avgusta.
1: Katera zelišča so tista, brez katerih vam ni živeti?
2: Ne vem, kako je druge, ampak se mi zdi, da na Koroškem, da je arnika v šnopsu, pa šentjanževa roža v olju, macerat, da to smo se zmen mazali, prvo z arniko, pa šentjanževko. Kar se tiče pa čajev, pa se mi zdi, da bezek, pa lipa, pa rman.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Po Koroških dolinah trenutno 27 stopinj Celzija, na Uršli pa tudi že 16. Pretežno jasno, prvi oziroma drugi dan vročinskega vala, temperature danes bodo šle od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri pa še malo više do 35. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Na koroških cestah promet danes poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, nam to prosim povejte na 041 727 727. Pa fajn se voste.

0: Skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: Tako je, iz otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi oziroma iz začetka sezone, ampak Radlje niso samo vodni park, kar se tiče turizma, Radlje so še marsikaj in zdaj je z nami še enkrat Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje. Pozdravljena.
2: Pozdravljeni še enkrat.
1: Že prej sva povedala, da je dvorec zdaj revitaliziran. Torej, kaj bo po novem predstavljal dvorec Radlje?
2: Ja, z revitalizacijo bomo poleg tega poleg prostorov in vsebin, ki jih nudi Koroški pokrajinski muzej, ki je doslej od leta 2012 del nad vso to dediščino, dobili tudi dvorsko čajnico,
1: wow,
2: kjer bo ponudba tudi lokalna. Dobili bomo skupnostno kuhinjo, ki bo namenjena kulinaričnim, zeliščarskim delavnicam v spomin na to, da je v dvorcu v preteklosti delovala kmetijsko-gospodinska šola oziroma kasneje gospodinska šola. Namreč nune dominikanke so gospodinje, preden so se te poročile, učile gospodinskih del. In v spomin na to bomo mi z našimi kmečkimi ženami sekcije Radlje ob Dravi izvajali kulinarične in zeliščarske delavnice.
1: Torej včasih so jih učili gospodinjenja, zdaj pa v novem času kulinariko spet čisto drugače dojemamo in na tak način boste.
2: Tako, pa seveda vračamo se tudi v preteklost. Se mi zdi, da dan današnji se vračamo v preteklost in nekako temo bomo tudi sledili.
1: Ok, povejte nam, kaj še bo? Torej, skupnostna kuhinja?
2: Prihaja še nekaj razstav, ki jih bo postavil Koroški pokrajinski muzej, razstava o gospodinski šoli, razstava o zgodovini dvorca Radlje, o zgodovini Radelj ob Dravi. Mi pa bomo tem prostorom, kjer bodo razstave, dodali drugačne osebine, torej sodelavci Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi, bomo dvorcu nekako celostno dodajali bolj kreativne, sproščene, zabavne osebine in pa predvsem turistične osebine.
1: Ja, kakšne na primer?
2: Imamo tri produkte. Eno so družinsko doživetje, gremo na pohod je drugi produkt, tretji produkt je pa gost kot kulisa. Vsi trije vključujejo ogled virtualne razstave, so naravno z gozdom po poteh Franja Pahrnika. Gost kot kulisa vključuje delavnico pod vodstvom mentorja profesionalnega fotografa. Gremo na pohod, vključuje pohod po evropski pešpoti E6, ki pelje mimo Radelj ob Dravi. Potem pa družinsko doživetje, poleg razstave, poleg ogleda razstave, vključuje tudi izdelavo igrač, ki iz predmetov, ki jih lahko najdemo v gozdu.
1: Zlahka si predstavljam, torej dopoldne se kopamo, potem se pa popoldne zmenimo v dvorcu za neko ogleda pazem, tak dogodivščino.
2: Točno tako, potem pa temu lahko še dodamo kolesarjenje, ali pohodništvo, ali gozdno kopel, pa gozdno jogo. To so namreč produkti, ki jih v letošnjem letu testiramo, v naslednjem letu pa bojo na voljo za zakup.
1: Tako da 3-4 dnevi minejo v hipu.
2: V hipu. Pa še en produkt imamo, to je pa naravoslovno-tehniški dan za otroke, ki smo ga letos prvič testno izvedli v sodelovanju z osnovno šolo Franceta Prešerna v Mariboru in drugimi deležniki tukaj na lokaciji,
1: torej,
2: na naši destinaciji.
1: Stestirali in zdaj boste še malo pogledali, kaj še kje popilite. In
2: tako,
1: potem
2: produkt je že na voljo, osnovne šole ga lahko že zakupijo za naslednje leto, gre pa za to, da nekako kombiniramo učenje na virtualni razstavi, so naravno z gozdom, to počnemo v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem, potem učenci obiščejo učilnico na prostem, torej gost, v sodelovanju z gozdarji, Zavoda za gozdove enote Radlje ob Dravi, malo pa jih pocrkljamo z zajtrkom, tradicionalnim slovenskim zajtrkom in pa destinacijsko jedjo gozdno župo. Pa še nekaj pomembno, na destinacijo lahko učenci pridajo trajnostno, torej z vlakom, to ta test smo izvedli v sodelovanju z slovenskimi železnicami,
1: super,
2: ali pa z avtobusom. Po naši destinaciji pa jih prevaža trajnostna mobilnost fura Radlje.
1: Skratka, dvorec Radlje boste nekako tako dali uporabo ljudem tudi na zabavno kulturen način.
2: Tako. In na dosego lokalnih skupnosti, slovenskemu gostu oziroma tujemu gostu.
1: Super. To sem še hotel. A v dvorcu Radlje morda planirate tudi kakšne dogodke?
2: tudi dogodke. Že v preteklosti smo izvedli kar nekaj butičnih dogodkov.
1: Imate prostor za to?
2: Ja, imamo prostor, prihaja razstava Mira Heinza, to bo velik prostor, dvorana, ki pa bo namenjena tudi delavnicam, ki bo namenjena tudi seminarjem in pa prireditvam. Sprejela bo do 80 ljudi.
1: Aha, tako za kakšne manjše zasedbe, za manjše število publike.
2: Drži, pa še ena stvar je. Hkrati z dvorcem se revitalizira tudi angliški park iz 19. stoletja, kjer se ravno v teh dneh betonira, če so eksaktna, letni oder, kjer bo prostor za čudovite butične dogodke v res nekem naravnem okolju.
1: Krasno, super. Rekli ste, da v septembru se dvorec bolj na široko odpira javnosti, nekaj pa je možno že jutr, se mi zdi,
2: drži,
1: sva se pogovarjala
2: drži.
1: Prej.
2: Otvoritev za javnost je predvidena v septembru v sklopu radarskih srečanj, že jutri pa lahko tisti najbolj radovedni obiskovalci, ki si želijo dvorec videti odznotraj in si ogledati razstavo sonaravno z gozdom po poteh Franja Pahernika, ki jo organizira Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z našim zavodom Radlje, si lahko gledajo razstavo, potrebna pa je predhodna najava. Zvečer ob 8. uri.
1: Super. Z nami je bila Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje. Hvala lepa, Ajda.
2: Hvala vam, hvala za povabilo in lep dan še naprej.
1: Enako tudi vam.
0: Pokrovitelj je Vodni park Radlje ob Dravi.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Fabrika Fest.
7: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
6: Fabrika Fest.
8: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
9: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
10: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
11: Mislinja praznuje.
12: Sobota 20. juni ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
13: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil Društva šoferjev in avtomehanikov.
12: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliška pomlad in Joe Maračič Maki.
11: Mislinja praznuje.
14: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
15: Sedaj tudi na Ravnah.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
18: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Občina Dravograd, javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena koncert odpade. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem vas obvešča, da se jutri ob 9. uri odpira letni bazen Ravne na Koroškem. Ob prvem kopalnem dnevu bo vstop za vse obiskovalce brezplačen. Vabljeni, da se jim pridružite, uživate v poletnem vzdušju in skupaj z njimi otvorite novo kopalno sezono na letnem bazenu Ravne na Koroškem. Dobrodošli jutri od 9. ure dalje.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.
5: Vročinski val. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne od 30 do 34. Jutri bo tudi jasno in še malo topleje, od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, toplo, vroče, poletno vreme, verjetnost neviht pa bo majhna. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu imate 27 stopinj, v Radljah imamo 27 in v Dravogradu tudi na Ravnah 26, na Uršli gori pa 17.
6: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, vas prosimo, da nam poveste na 041-727-727. Srečno vožnjo! Koroški radio danes oddaja iz mobilnega studija iz vodnega parka Radlje, kjer so pred eno uro odprli letošnjo kopalno sezono in danes je kopanje brezplačno, tako da vabljeni, da pridete tudi vi. Sicer pa v naslednji uri oddaja povabljeni na pogovor, v oddaji povabljeni na pogovor gostimo različne ljudi, ponavadi Slovence, no danes pa bo gost Švab. Blaž Švab. Iz skupine Modrijani.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni. Le kdo ne pozna Blaža Švaba? Je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Že 25 let kot Modrijan v srca ljudi prinaša veselje, povezanost in iskrenost. Je oče, partner, prijatelj, vizionar, ki verjame v delo, timski duh in lepe medčloveške odnose, brez katerih uspeh nima prave vrednosti. Njegovo življenje in ustvarjanje sta prežeta zavedanjem, da lahko res dobro živimo in delamo le, če spoštujemo ljudi in skrbimo za okolje. V pogovoru mi je zaupal marsikatero zanimivost iz zasebnega življenja. Z njim sem se pogovarjala Anja Markovič.
2: Kako pa gre tebi recimo zdaj, ko si oče, partner, ne vem, skoraj mož, ne vem? Nisi od Moskovi.
3: Skoraj mož,
2: okej.
3: Okay. To je ta rukavica, ne, ko je pač dame rade vržete. A kdaj jih že boš zaprosil, kdaj boš pa že to uredil?
2: No, vse to sem pobrala od tvoje, Lare, ne, ker sem jo slišala v parih intervjujih, ne, da je malo namignila,
3: ja,
2: pa ne vem zdaj, kje je sta.
3: Ja, tako javno se pritožuje.
2: A doma pa nič ne reče?
3: Doma nič ne reče, ker pač ve, kako realno stanje je. Realno stanje je, da ne vem, kdaj bi to naj speljali.
2: Ja. Do kdaj ste zasedeni? Do 2.40 ali do 2.37?
3: Hvala Bogu, smo zasedeni, kakor želimo. A ne? Še vedno pogod mi ne podpisujemo za prehodne leto. Ne? Rezervacije so vedno, ampak pogodbe vedno samo za tekoče leto, ker Bog ne daj, ne veš, kako bo zdravjem, ne veš, kaj lahko v življenju še pride. Tudi nikoli ne veš, kdo bo v nekem trenutku mogoče naredil piko, a ne? Ker pač se bo odločil drugače. Nič ni tako samoumevno. Jaz mislim, da tudi, kar se poroke tiče, bo pač enkrat.
2: Enkrat bo.
3: Enkrat, ko ne bo nobem pričakoval.
2: Tako?
3: Iz lufta.
2: Veš, kako je sreča za poroko, ne? Jaz imam tudi skoraj moža, ne? Že zdaj ne vem, koliko časa, kako leto pa pol. Pa jaz rečem, veš, daj se bova mi da poročila, tudi mojemu doma, takrat, ko nama bo kaj dolg čas v življenju, ne? Ker se mi zdi, da zdaj je toliko stvari, pa mejhni otroci, pa en kup enih opravkov, zakaj bi si zdaj še to dajal, ne?
3: Čeprav, če imaš neko fešto, jaz sem rad fešte,
2: izine, ne?
3: Tak, živim fešte, mi je to fajn, pa rad imam druženje pa prijatelje, tudi recimo, ko smo imeli krste za leva, pa potem krst za livi, to je bilo vedno veliko ljudi, tak. Ne 20, 30, pač 100 ali pa 150. Oh, wow. Nas je bilo veliko, pa to je bilo tak prijetno, pa dogajalo se je, pa eno dobro vzdušje. Teda mi si znamo narediti, pa tudi doma je pač polna bajta skos.
2: Ja, vem. To. Vidim po televiziji zdaj,
3: ja. No, tako tudi je, to dejansko tako je.
2: Pri nas doma, ja.
3: Ja, in potem tam gre po ulici, gre Nipič, pa pol pride en resnik, pa...
2: Ja, pa vleti, ne?
3: Vleti, Hudnik je moj sosed, Ivan. Ja. Potrebuje še čez cesto.
2: Aha, to ste tam na kupici.
3: Vse na kupu in potem ljudje pač pridejo, mahajo, pa tudi mi se radi družimo tako, tudi sosedi, se malo obdelujemo skozi, pa tudi otroci so taki, da ker Lev sploh je tak, da on ima zelo rad ljudi in ga pol tam lovim pa iščem, pri kjeri bajti je zdaj. Tako je, ko se neka garaža odpre, gre tja v nekomu gledati, kak avto ima, pa kje ima orode pospravljen, pa kak je s tem avtom, ker ima pač rad te bolj tehnične stvari. Tako oba sta zelo odprta, oba obožujeta ljudi, rada ima ta stik z ljudmi, kar je lepo, ne, da nista zaprta.
2: Ja. A to so pol geni? Se pravi, ati, a si oči ali si ati?
3: Dadi.
2: Dadi, ok.
3: Kliče, Leo me kliče tako neko svojo izpeljanko iz angleščine naredil.
2: Aha, super.
3: Daddy, ne?
2: Daddy,
3: ja. Daddy, dadi me kliče. Sploh ne vem, zakaj me kliče dadi. Najbrž je slišal.
2: Ja.
3: Lev nikoli ni imel varoške, ki bi govorila slovensko. Vedno je imel angleške varoške.
2: Wow.
3: In tako zelo lepo, tako če govori angleško. Z razliko od mene.
2: Okay.
3: In najbrž je slišal daddy. Pa je potem z tega spalal, ta mala.
2: A že govori? Malo že, ne?
3: Ja, malo že, ja.
2: Kako je zdaj stala? Eno leto? Ne.
3: Eno leto pa pol.
2: Aha, eno leto pa pol.
3: Ja. Da se rada društva ni pomen toliko. Bolj
2: no,
3: po Lari.
2: No, sem hotla reči, ne, da v bistvu...
3: Lara je bolj taka.
2: Ja,
3: rada,
2: ja, ja, ja.
3: Jaz sem se tega druženja, jaz imam rad druženja, ampak tak, ga imam malo že dost.
2: Aha, sej
3: Dora,
2: to, ne?
3: Nje bi se pa dogajalo, to sem... Mislim, smešno je to. Tudi ta mala, ko se zjutraj zbudi, se najprej oblač. Zdaj pa grem.
2: Aha,
3: pač, mi smo zelo taki. popotniki. Ne? Ona se stane, se že obuva, že bundico gor, še niti pojedla, nisi že kapo gor vleče. Ker ona bi zdaj šla, ker pač je vajena, da mi pač zdaj pol pa gremo.
2: Gremo,
3: ko pridemo z obiska, gremo na drug obisk. Aha, ali pa, okay. Ko je ura 8 zvečer, ful še imamo časa, kam še gremo.
2: Aha,
3: ne?
2: Okay.
3: Pobluzimo tam po Ljubljani, pa po...
2: A pa niste una tradicionalna, ob 8 je treba pa spati.
3: O bog pomage, če bi povedal, kde mi hodimo spati, bi po mojem socialno inšpekcijo doma, ne glede na to, da sem sam socialni delavec. Ne, mi smo, kar se tega tiče...
2: Umetniki.
3: Umetniki in zelo neurejena družina.

0: V naši družbi je Blaž Švab eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Mnogi ga poznajo kot Modrijana, a je tudi oče, partner in velik vizionar. Razkril nam je svoje poslovne vizije, ki pa niso povezane le z glasbo.
1: V Paci imam en zelo velik recimo projekt, ene take zelo posebne stanovanske skupnosti, samooskrbne, kjer je samooskrba z energijo, samooskrba s hrano, samooskrba za energetiko, taka na vas, brez ogljičnega odtisa, velikega druženja, skupni prostori, telovadnice.
2: Kot nek community v resnici.
1: Ja, v bistvu taka odgovorna soseska, ki v kateri se lahko lepo živi, pa kjer je velikega druženja, telovadnice, jedilnice, sprehajalne poti, igrišča. A ne?
2: Čak ker... to, da bi ustvaril v Sloveniji, ali kako?
1: Ja. To tako že enih 5 let delam. Sestavljam en tak program, kupil sem eno zemljišče, ena taka zelo lepa zgodba, tak za dušo. Če bo uresničena, bo super, če ne, bom pa tam, ne vem, jagode sedil ali pa česen.
2: Daj pa boš vedel, če bo to recimo uresničeno?
1: Tako v roku 2-3 let. Aha. Ja, to zdaj že traja kar nekaj let. Je cel koncept je sestavljen, tudi ena taka kako da rečem, mogoče malo moralno, etično, filozofska osnova, pol pa konkretno gradbena, a ne? Ker življenje v skupnosti ni samo, da pač živiš, ampak da tudi bivaš odgovorno do drugih ljudi in to lepo sožitje je pač vedno izziv in lahko tudi arhitektura goji lepo sožitje, ker te sili klepemo. To pomeni, če ima hiša velik teras ali pa zunajnega prostora, te sili k temu, da se zuni srečuješ z ljudmi, da sosedi z žlahto, a ne? Slovenci sploh smo radi pol leta kar v zuni, ali pa 7 mesecev smo v zuni. Radi smo v zunaj. Ni mi tako pomembna velika dnevna soba, je pomembna, ampak mi je skoraj bolj pomembna velika terasa, ne? Kot so včasih hiše imele velika dvorišča za druženje. In potem tudi skupni prostori za druženje. Potem za očete in sinove, za mame in sinove, ni važno, telovadnica, ali je to joga, ali je to košarka zvečer. Ampak ne, da očetje gredo na košarko, da pobegnejo od doma vsako sredo zvečer, ampak ne, da grejo s tamalimi skupi na košarko v njihovi vasi. In je neko tako medgeneracijsko druženje. In iz tega izhajajo, kako lahko prepleteš lepo sožitje in arhitekturo, kako bi morale zgledati dvorišča, kako je pomembno, da ni stopnic, ker mame z vozički ne mare stopnic, ali pa nekdo, ki je na vozičku, ali pa nekdo, ki je star in težko dviguje noge in se lahko spodbije ob najmanjši klančini. Take stvari me zanimajo. Torej, to je neka podjetniška zgodba, za katero bom šel na banko iskati.
2: Kredit.
1: Ja.
2: Okay. Jaz se veselim te zgodbe.
1: Ja, se bo lepo.
2: Je pa, kaj, to se vračaš zdaj v bistvu, okay, muska te itak spremlja od malih nog, ne? A je to zdaj malo bolj povezano pa s tem, kar si študiral, ne? Socialno delo?
1: Ja.
2: To je zdaj malo v to smer. A to ja. Malo napoveduješ neko tranzicijo iz muske kam drugam, ali bojo Modrijani še vedno, ali se bolj pripravljaš na starejša leta, ko mogoče ne bo ti več tok pas ali po odru skakati, ali kako? Kaj to pomeni zdaj?
1: V osnovi malo pogrešam študij, malo pogrešam, čeprav jaz sen velik se pogovarjam z ljudmi iz različnih področij, pa vsem sem delno kar študiozen človek, rad berem raziskave, rad berem članke. Žal mi je, da nisem doktoriral, žal mi je, da nisem vpisal še ene fakultete. Jaz sem po fakulteti sem se vpisal še eno na fakulteto, pa sem potem to opustil. Preveč je bilo. Ne? Velik stvari sem pustil. Delal sem kot socialni delavec, pa sem to pustil. Bil sem v terapevtski skupini, sem pomagal kot pomočnik, pa sem to pustil. Ne? Velik enih stvari sem pustil za sabo, zato ker sem šel na televizijo, pa na radio, pa k muziki. Ampak to mi je čisto ok, da sem to pustil, ampak pogrešam pa neko možgansko kreativnost. Ki je v muski vsem velik, ampak jo pa pogrešam. A ne? Ne vračam se k socialnemu delu, bolj se vračam k temu, kako so živeli naši dedki pa babice.

zabavljeni na pogovor. Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Novo pri Automarket Ribernik.
0: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
0: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
8: Povabljeni

0: 25-letna glasbeni sceni, nešteto odrov, nepozabne pesmi in prepoznaven glas. Blaž Švab je današnji gost oddaje Povabljeni na pogovor. Modrijan, ustvarjalec in človek velikih vrednot. Kakšen je, ko ugasnejo reflektori? Kaj ga žene, navdihuje in drži trdno na tleh? V sproščenem in iskrenem pogovoru nam je razkril tudi manj znane zgodbe iz svojega zasebnega življenja.
1: To je zdaj moderno, ne? Ta duhovnost in tako naprej. Kje pa ti iščeš oziroma kje ti najdeš svoj notranji mir? Ne? A ti ga daje muska, se pravi ti oder daje neko notranjo izpolnjenost? Ali ti to daje, ne vem, očetovstvo, ne vem, a tudi meditiraš mogoče, ne vem, se rabiš umirjati, iščeš ta mir znotri sebe s kakimi posebnimi?
2: Včasih sem meditiral, zdaj ne, pa bi mogel. Rad sem hodil na Brezje. Glede na zadnje smo bili, za veliko noč smo šli na Brezje. Pa smo z levom tam krožila po cerkvi, pa smo tam razlagal te zahvalne maše, pa kako to zgleda, pa tam smo pod svečke prežigala. Lev ima zelo, eno tako, zelo že zdaj, zelo močno duhovno dimenzijo. On kar sam reče, se pa gremo do kapelce, tam blizu nas je ena kapelca, pa rad hodi tja. Pa kako svečko gre prežgati. Mi glede te duhovnosti, pa tudi glede minljivosti, se zelo odprto pogovarjamo. Ne? Ko si živ, si živ, ko te tukaj ni več, greš drugam. Lev me je celo že vprašal, mi je že povedal, da mi bo dal na grob 50 evrov za kavo. Ki imam zelo rad kavo.
1: Ja,
2: ne? In
1: okay,
2: je rekel, ti bom dal, veš dadi, ti bom dal na grob 50 evrov, da boš ti imel za kavo v nebesih.
1: Aha,
2: okay. Pa je pa prišel nazaj pa je rekel, pa dadi, a ti veš, koliko je kava v nebesih? Ker je pač začel računati, da je mogoče 50 evrov malo preveč. In da bi lahko dal mogoče 30, ali ne?
1: No, se takrat, ko boš šel na uno stran, mogoče že bo 50
2: mogoče
1: evrov.
2: Mogoče tam ni inflacije.
1: Ja, no,
2: ali pa je. Ja. Tako da mi se to zelo tako odprto pogovarjamo. Potem, kar se pa tiče neke tega miru, največ miru jaz najdem

0: In otroci so kar v stiku s sabo, mi jih pol naučimo, da niso. To je naše poslanstvo. Tudi šola nam pri tem pomaga, ne? Da niso v stiku. In pol še marske drugega, mediji, telefoni pa spoh,
1: tako, ne? Ja.
0: Da jih odklapljamo od sebe. Teda jaz sem z otroki v stiku, pa na odru, absolutno na odru, ne? Ker muzika je pa direktni pretočni kanal z duhovnostjo. To je direktna cev.
1: Kanal, ja, res je, ja.
0: Ja. Ker ima neko čudežno moč in je božja v tem pogledu. Zato je muzika tudi vse prisotna. A ne? Ali pri meditaciji, ali pri molitvah, ali pri obredih, takih in onakvih.
2: Nad mano

0: Blaž Švab, brez odra, brez filtra in nekoliko drugače. Po 25 letih uspešne glasbene poti nam je odprl vrata v svoj svet. O glasbi, družini, odnosih, življenju in trenutkih, ki jih javnost redkeje vidi. Iskreno, sproščeno in navdihujoče teče pogovor z njim. Uživajte v poslušanju.
1: Dopusti, ne? Zdaj se to tudi bliža. Zdaj, Modrijani, verjam, da imate polet in kup veselic, a potem so vaši dopusti junija, septembra, februarja ali kako? Ste tudi tukaj neklasični?
2: Vmes imamo rezerviran čas sred poletja, tudi za dopust. Aha, okay. Nismo tak stroga firma, da bi recimo ne bi šli. Imamo rezerviran čas za dopust. Včasih gremo skup, včasih mi je tudi v redu,

0: Da gre Lara sama z otroki ali pa da gre starši, da jaz doma še kaj naredim.
1: Da malo posesaš?
0: Recimo, ja. A pa kaj za naprej, pa kaj za nazaj uredim. Drugače pa, ko je možno, gremo za nekaj dni, pa tudi ne kompliciramo. No.
1: Kaj to pomeni? Da ste tukaj pa ste klasični?
0: Zelo.
1: Se pravi, plaža, čofotanje v vodi?
0: Zelo malo plaže.
1: Aha, ok.
0: Dejansko zelo malo plaže, bolj pač neka apartma ali pa hiška, pa kar pač najdemo, kar je frej.
1: Kar je frej, ja.
0: In potem, kaj ne rečem, kuhamo, sprehajamo se veliko, zelo veliko se sprehajamo, tako da radi hodimo naokrog sem pa tja, sladoled, pa non sladoled. Malo plaže, potem srečaš nekoga.
1: A tudi na morju, se pravi, niste oni klasični.
0: Ne.
1: Blaž Švab ni klasičen slovenski zvezdnik, zdaj to tako malo pretiravam, se veš, da bi se umikal od ljudi, kje ga bomo ulovili.
0: Ne, mi smo v Nerezinah v Velem Lošinju. Na Velem Lošinju.
1: Ja.
0: Torej, v nekoč Krški vasi, zdaj sreče Bučanje.
1: Ja.
0: Tam je...
1: Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih je, ne?
0: Ja, ful.
1: Okay.
0: Pa en kup taborov otrok, pa je super. Pa ljudje so, so res prijazni, no. Noben ni vsiljiv, taki so, skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, a veš, enim tudi ne polepšaš dneva, ko te srečajo. Pač jim greš, a že spet.
1: Ja, že.
0: Ta švap, a tudi tle je. Tle ni nobene drame. Načeloma so pa zelo prijazni. Otroca, ne, eni prepoznajo, pa so čisto navdušeni, eni se jim tudi sanjajo, ne, kdo je to. Ni nobenega problema. Mi smo tam v Bučanju zdaj že leta in leta in pol srečujem tam, vidim, koga od Sidarte, pa pol vidiš koga od ene pleh muzike, pa se tam je tudi en kup glasbenikov. To je ena taka skupnost in nam je vsem super.
1: Pa vsod imaš skupnosti v resnici, ne?
0: Ja,
1: in doma in na morju.
0: Ja, Lara tam uživa, tam je otroštvo preživela.
1: A ja, okej, okay. Združujete torej.
0: Ja, pa tudi mi smo hodili preskos na Lošinj.

0: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Velinkim bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
8: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
9: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
9: Sobota, 20. juni od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
10: Vstop je prost.
9: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Opoldne je ura, poslušate Koroški radio, v našo družbo pa zdaj prihajajo Dire Straits. Dobrodošli, pozdravljamo vas iz Radelj ob Dravi, že drugi dan.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se že na celem Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna pospele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Pretežno jasno in vroče vreme imamo danes, švicamo še v predele, ki jih v eter žal ne smem imenovati. Jutri bo podobno, precej jasno bo, pozno popoldne in začet lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 35. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek pa ne boste verjeli, po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Trenutno po Koroški vroče, Slovengradec ravne 28 stopinj, v Mežici 26, v Radljah, kjer smo trenutno z mobilnim studijem, pa 27.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
4: Na cestah trenutno promet tekoč in brez večjih posebnosti, se pa pričakuje povečan promet proti vodnemu parku v Radlje ob Dravi, kjer je danes otvoritev sezone in brezplačno kopanje za vse obiskovalce. Če pa slučajno po drugih vaših poteh po Koroški opazite kakšno posebnost, pa leto sporočite na 041-727-727. Varno!
0: Dobar dan in dobrodošli. Ekipa Koroškega radija danes z mobilnim studijem gostuje v Radljah ob Dravi. Eva, kje točno?
4: Ja, pri vodnem parku. Ja. Čakam, a še malo bo vroče, pa greva mi dve iz studija, rajš kar se kopati.
0: Ja, ampak je fajn tu. Je fajn tu, vodni park pa izgleda tudi fenomenalno. Smo že vse pregledali in bomo danes uživali tu zdan, pravzaprav. Torej, v vodnem parku Radlja smo prvem naravnem biološkem kopališču v Sloveniji, ki navdušuje svojo edinstveno zgodbo, naravno vodo in prijetnim okoljem. Gostili bomo zanimive goste, ne Eva?
4: Ja, kar nekaj imamo zanimivih. Gasilce bomo imeli tu za preventivne ukrepe ob neurjih, ki nas čakajo zaradi teh visokih temperatur. Koga še?
0: Ja, imamo tudi zdravnico, ki bo povedala, kakšne nevarnosti se skrivajo v sicer lepem obdobju, ki prihaja, torej počitnice, radosti, vse to, ampak tudi kakšne nevarnosti, pa kako jih preprečiti. Ja, pa še koga, govorili bomo seveda tudi o turizmu, ki je vedno bolj, kako naj rečem, prisoten, razvit tudi v Radljah in o številnih razlogih, zakaj Radlje ob Dravi postajajo vse bolj priljubljena destinacija domačih in tujih obiskovalcev. Pripravljamo pa vse skozi seveda tudi aktualne informacije, dobro glasbo, utrinke z prizorišča, še kaj takšnega.
4: Ja. Ja, če iščete dober izgovor, da greste danes v Radlje, brezplačen vstop imate v vodni park, sam danes.
0: Eva, a tebi kaj šumi v slušalkah, ne?
4: Ne.
0: Ne, zakaj? Meni se zdi, da mi v slušalkah šumi, upam,
4: klima,
0: da mi ne v glavi šumi.
4: Klima da... ima prižgano.
0: A klima se sliši, jaz upam, da ne moti to naši poslušalci. Skratka, kolesari danes peljejo tretjo etapo, mobilni studio Koroškega radija, pa je eno etapo zadaj, ampak jaz mislim, Eva, da jih lahko dohitimo, če ne celo prehitimo.
4: Sem za, gremo, gasa.
0: Gremo, gasa, dar strejci nadaljujejo, z vami v tem popoldnevu pa, ja, Eva in Barbara.

0: Dire Straits, pašejo vedno, 12 in 10, pa jih kaže ura. Eva, ti si bolj taka mladička radijska.
1: Ja, radijski froc.
0: Radijski froc, ki se še rodil ni, ko smo mi že določene glasbene legende poslušali in se navduševali nad njimi. 18. junija, torej včeraj, je praznoval rojstni dan. Paul McCartney, kaj veš o njem, recimo, tako na hitro in kviz?
1: Da je iz Beatlesoven, to vem.
0: Iz Beatlesoven, ja.
1: Z Rihanno ima en komad, 5 seconds ali nekaj takega, to vem. Iz Londona, Anglež je. On še ni sir, a ne? A je, se ne vem. To ne vem. V glavnem, vem, kdo je.
0: Sir,
1: vem, kdo je.
0: Ja, ok. Elton John vema, da je sir.
1: Ja, za njega vema.
0: Ja. Torej, odgovor Evin na vprašanje, kdo je Paul McCartney, je...
1: Legenda.
0: Eva rekla, je iz Beatlov ven.
1: Ja, no.
0: Ja, včeraj je praznoval.
1: Vse najboljši.
0: Najboljši Paul. V glavnem, eden najvplivnejših glasbenikov vseh časov, kot član legendarne zasedbe The Beatles, je soustvaril glasbeno revolucijo, pozneje pa uspešno nadaljeval samostojno kariero. Njegova skladba Yesterday, ampak ne bomo te slišali, ker mi da sva za malo bolj udarne.
1: Ta je pa vsem od Beatlov. Yesterday je njihova.
0: Ja, seveda, in tudi njegova. Torej, njegova skladba je Yesterday velja za eno največkrat prirejenih skladb v zgodovini.
1: Kjer bomo mi da čule? Yellow Submarine.
0: A ja, ne vidiš? A ti ne vidiš muzike?
1: Ne, ne vidim.
0: Ne veš, kaj sem pripravila?
1: Rino. Ne.
0: Eno tako...
1: Daj me preseneti.
0: Eno tako hitro, da se lahko zdaj kdo kje zavrti. Ali pa zaplava tu v vodnem parku.
1: Ja, mogoče grem jaz.
0: Ok, lahko šibaš. Zdaj imaš 3 minute cajta.
1: Šibam.

0: hope of deliverance, Paul McCartney, pardon, Sir Paul McCartney. Sem šla preveri zdaj.
1: Ja, ja, ja. Vidiš, bravo, Eva.
0: V viteški red ga leta 1997 pozdignila kraljica Elizabeta II. Za njegov prispevek glasbi, zato je njegovo uradno ime Sir Paul McCartney. Med člani Beatlov pa sta v viteški red sprejeta dva člana, torej Paul McCartney od leta 1997 in pa Ringo Starr leta 2018.
1: Bobnar.
0: Nista pa naziva prejela John Lennon in pa tudi ne George Harrison. Nadaljuje flirti, punca v belem. Eva danes ni v belem, je v rdečem in je bila pa jutri 14 dni bo, a ne? Jutri 14 dni, ampak ona še kar želi si tole pesem slišati. Pa.
1: Ja, lej.
0: Naj bo 16, je čez 12, pola eni se pridružujemo.
1: Če bilo fajn.
0: Približujemo. Zakaj nisi prišla v ni obleki danes, recimo?
1: Ja, najboljš, vroča je že tako.
0: V glavnem, ja. Mi pričakujemo, da se nam tole pridružijo. Kdo vse? Obiskovalci, gostje,
1: kdorkoli pride mimo, mi dve sva podkupljive na kavo, na kaj mrzega za spit. Ne bo, a...
0: Sladoled?
1: Ne. Sladoled? Ja,
0: ne, pohano.
1: Pohano, okej. Če kdo pride mimo, bova zelo vesele.
0: Se pravi, tu je vodni park, tu je tudi ošterija, kjer se da pojes popit.
1: To boga ne imajo, sam povem.
0: To boga ne imajo, mi dve, mislim, ne moram. Na to boga ne iti. Je jagodna dežela, si videla, jagodna dežela je tu blizu. Ne vem, če se točno tak reče. Jagode imajo, ena fajn cerkvica se vidi. Grem potem še malo raziskati okolj, pa poročam. Poznavalke radili postajava.
1: Še malo, ja. Okay. Pa mogo tu doma.
0: Flirt punca v belem za našo Evo in za poslušalce 97.2.

tu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

bilo da budu smrti samo s tobom. A hvala Bogu našla si me. Se veš.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetašo vsem in še čim poletje. S tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Heart of Glass in Blondie. Veliko ljudi misli, da je Blondie umetniško ime pevke Debbie Harry, v resnici pa je Blondie ime kar celotne skupine. Ime naj bi nastalo, ker so mimoidoči Debbie pogosto ogovarjali: "Hej, Blondie."
1: Kje si, blondinka?
0: Tako, to in potem je ona še fante poimenovala z Blondie. Zdaj pa nazaj k bolj resnim temam. Zavetišče za živali bo najverjetneje, kaj misliš, kje?
1: Na Koroškem.
0: Na Koroškem? Ja?
1: Ampak? Ja? Ne vem, na Muti zdaj ne. Kje? V Radljah?
0: V Radljah. Tako, v Radljah ob Dravi, kjer smo tudi mi danes z našim mobilnim studijem, in sicer na prostoru, kjer so že sedaj živali. Podrobnosti pa izveste čez, da hitro zračunam, čez 3 minute in pol nekje, potem pa v našo družbo prihaja ena super pesem in skupina Bon Jovi. In These Arms.
2: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Ej, a si rekla 100 tisoč?
7: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
6: Resno?
7: Toyota.
8: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI, Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
9: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje. Dan za mulce.
12: Nedelja, 21. junij ob 15. uri.
13: Mobilna tovarna milnih mehurčkov, plezalna stena, napihljiva igrala, poslikava obraza in še in še.
12: Nastopili bodo DJ Nej, Plesna šola Devžej, Mladinski orkester Babnikove gope in Mulci ima talent.
13: Uživali boste lahko v kuhni na Fraj.
12: Pridi tudi ti na igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
13: Mislinja praznuje.
12: Mislinja praznuje.
13: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
14: Stop Shop, easy shopping.
15: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober petek naj bo, z vami sem Karin Potočnik, na koledarju 19. junij 2026. Potem, ko je padel v vodo nakup lokacije za regijsko zavetišče za živali na Muti, koroški župani iščejo nov prostor zanj, poroča Mateja Kotnik.
4: Po zadnjem predlogu naj bi prostor za regijsko zavetišče za zapuščene živali na Koroškem poiskali v Radljah ob Dravi. Direktor Regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman.
17: Ja, tukaj me veseli, da smo v občini Radlje ob Dravi našli primerno zemljišče v občinski lasti, kjer bomo seveda sedaj po pooblastilu občin začeli z izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, da to zemljišče seveda tudi ustrezno preverimo, sprememo torej ustrezno investicijsko projektno dokumentacijo in da potem lahko se prijavimo tudi na morebitna sredstva, tako da ta zastoj, ki je nastal v zadnjem letu zaradi ustreznega zemljišča, mislim, da smo danes rešili in da bo se sedaj lahko aktivnost bistveno pohitrila.
4: Pojasnil je še, za kakšno zemljišče gre.
17: Trenutno je v najemu društva, ki že zdaj se ukvarja v bistvu z živalmi, z psi in z konji in seveda bomo tudi z njim potem stopili v kontakt in preverili, kako tudi te dejavnosti potem ustrezno seveda premakniti na neko drugo lokacijo, da bo lahko na tej lokaciji seveda potem se spostavilo zavetišče. Bo pa bistvo dejavnost relativno podobna, torej že zdaj so na tej lokaciji živali in bo tudi potem z zavetiščem v bistvu podobno.
4: Spomnimo, da so koroški župani zavrnili nakup zasebnega zemljišča na Muti, saj je lastnik za parcelo, ocenjeno na 40 tisoč evrov, zahteval kar 300 tisoč evrov kupnine.
18: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pretezno, ja. Pretežno jasno in vroče vreme imamo danes, vroče pa je tudi v Radljah ob Dravi, kjer se nahajamo z mobilnim studijem. Sama sreča smo parkirani pred vodnim parkom, da si lahko gremo mal ohladiti. Vroče bo tudi v prihodnjih dneh, precej jasno vreme nas čaka jutri, pozno popoldne in začer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 31 do 35. V nedeljo bo sprva še sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek pa po večini sončno. V Slovengradcu, v Mežici in Radljah imamo 28 stopinj, na Ravnah pa eno več, 29.
18: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Tudi na cestah brez večjih posebnosti. Če pa slučajno na vaših poteh opazite kakšno posebnost, pa to sporočite na nič 41-727-727. Pazite na se, pa tudi na druge udeležence na cesti, zato le strpno za volanom, pa se veste, po desni.
0: In še pogled na uro 12.33 kaže, Bon Jovi nadaljujejo. Eno vprašanje, Eva, prej si se zelo razveselila, ko sem rekla, katera skladba je pripravljena. Zakaj?
1: Ja. Zakaj?
0: Ja.
1: Bon Jovi so moja omiljena skupina. Od nekdaj.
0: Še katero boš slišala danes?
1: No, super.
0: Še jih bo, gremo.

0: Ni v studiu Juri, ga je šel namočit, mislim, pardon, se je šel namočit in nam pride nazaj poročat, kako mrzla je voda v centimetrih. Za ne 3 centimetre, a je mogoče za kak centimeter več. Tako da čakamo, Juri.
1: A misliš, da prišel? A nas sliši zdaj tam?
0: Ja, ja, sliši.
1: A sliši?
0: Sliši.
1: Juri, Juri, pol pridi, no, ko se boš skopil.
0: Se bomo prijazni.
1: Ja, pa tudi hrano pride, a ne? Če malo utihnemo. Ok. Znači, gremo
0: no, dej, hrana sem, da utihnemo.
1: 12.43 minut. Kdo nadaljuje? Ena fajna, fajna, spet taka zelo dinamična. Dr. Alban, sing aleluja.
2: Prijeten kotiček Senco. Oh, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Radio.

0: 12:42 minut. Divje jezero je bilo z nami in tudi mi smo v bližini jezera.
1: Skoraj divjega.
0: Ja, ampak, ja, kar divje, ampak vseeno tako umirjeno. Prej so rekli, ne, Eva Barbara z vami, pa seveda brez Andraža, našega velikega mojstra tehnike, ne bi šlo. Pa še en član ekipe Koroškega radija je tukaj, ki je pa zdaj šel kam, Eva?
1: Ja, Jurija, trenutno

0: Jutrinja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Hej, kje letos žura Koroška?
4: Na KKŠ Summer Festu.
3: 7. in 8. augusta.
4: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
5: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Velinkin bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
9: Novo pri Automarket Ribernik.
10: Nova električna vozila Vinfast.
9: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
10: Električni SUV Vinfast VF6 že od 20.790 €.
11: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
14: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
15: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera.

10:13 pa en skok na dirko po Sloveniji. Letošnja, torej kolesarska dirka po Sloveniji, že v prvih dveh etapah ni razočarala. Karavana je od Velenja preko Roške do Ormoža ponudila vse, kar ljubitelji kolesarstva pričakujejo: hitrost, taktiko, napade in tudi nekaj smole. Največ pozornosti je včeraj pritegnil množični padec približno 30 km pred ciljem etape med Radljami ob Dravi in Ormožem, v katerem je bilo udeleženih več kolesarjev. Zaradi nesreče so bile vse reševalne ekipe zaposlene s pomočjo poškodovanim, organizatorji pa so morali dirko za nekaj časa celo ustaviti. No, po prvih informacijah je večina kolesarjev utrpela lažje poškodbe in odrgnine, organizatorji pa so vsem zaželeli hitro okrevanje. Dirka se je nato nadaljevala, etapna zmaga pa je dobila nekoliko grenak priokus ravno zaradi te nesreče. Za Koroško je bila letošnja dirka zgodovinska, saj je Radlje ob Dravi, torej mesto Radlje ob Dravi, prvič gostilo start ekipe dirke po Sloveniji. Tako so se podobe Dravske doline Pohorja in zelenih koroških krajev znova znašle pred milijoni gledalcev doma in po svetu. Kaj pa današnja, tretja etapa? Ta pa vodi kolesarje iz Maribora v Celje. Na papirju ni najdaljša, je pa

zelo razgibana. Kolesarje čaka več kot 130 km trase, številni vzponi in tudi kategoriziran vzpon na območju Pohorja. Zato bi lahko prav danes prišlo do prvih večjih razlik med kandidati za skupno zmago. Sprinterji bodo imeli težje delo, priložnost pa bodo iskali hribolazci in napadalni kolesarji. Tako da dirka po Sloveniji letos ni le športna zgodba, od Koroške do Štajerske in Gorenjske predstavlja najlepše kotičke naše države. Če bo današnja etapa torej namenjena, kot rečeno, selekciji favoritov, pa številni že pogledujejo proti jutro, torej proti soboti. Takrat dirko čaka kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore z vzponom na Vršič, ki se po 13 letih vrača na traso dirke po Sloveniji in mu najverjetneje odločil boj za skupno zmago, kolesarjem pa seveda želimo srečno.

0: Alice Cooper, Poison, in dobrih pet še manjka do pol druge. Mi smo zdaj imeli eno tako kratko pauzico za, kaj je to, kosilo?
1: Lahko bi bila daljša. Ja, po mojem je to lahko malca, če bo še eno tako kosilo.
0: Zdaj, običajno imajo v službi koliko, pol ure za malco, mi smo imeli zdaj tole slabih 10 minut.
1: Ampak niti ni tako važno, Gold Pup nam je pripeljal meter, mislim, da je to meter.
0: A ja ne vem. Ne, pol je to dvakrat pol metra.
1: No sej, meter. Kako
0: ja, vem,
1: je dvakrat
0: vem,
1: pol metra?
0: Vem. Ja ne, ne, seveda, ampak nidve imamo to meter pa... Pol ja, metra glavnem. Pa še eno tako ploščo.
1: Smo že zmazali krompirček, pa steak, pa pečene perutničke, pa rebrce, pa burgerček.
0: Burgerček še čakam.
1: Ja, spoh ne moram povedati do konca.
0: Torej, razvaja nas Gold Pup Radlje, zelo okusno, zelo je pasalo, ampak mi moramo z delom naprej. Mambo Kings še do pol druge in pa poletje v srcu. Kaj drugega pa?

0: Martini in Mambo Kings. Mislinja pa praznuje tudi s povorko starodobnikov, izveste v nadaljevanju. Zatem se nam pridružijo Coldplay z druščino in We Pray.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
2: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bo osnovna šola Mislinja.
3: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
4: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Sedaj tudi na Ravnah.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober petek naj bo, z vami sem Karin Potočnik, na koledarju 19. junij 2026. V Mislinji se občinsko praznovanje bliža vrhuncu. Natalija Križaj.
10: V sredo so se na igrišču pri osnovni šoli na tradicionalnem srečanju v nogometu pomerili župani, vojaki in policisti, četrtek pa je bil dan za predstavitev knjige Fanike Romel in Matjaža Ježa z naslovom Zelišča na Mislinskem. Danes večer bodo prireditvenem šotoru pod osnovno šolo namenu predali novo gasilsko vozilo, ki bo dopolnilo vozni park prostovoljnega gasilskega društva Mislinja. Sobotno dopoldne pa se bo začelo svečano sejo občinskega sveta, kjer bodo posameznikom in društvom podelili občinska priznanja. Najvišja med njimi letos bodo 2 bronasta in 2 zlata grba občine Mislinja, bronaste prejmeta Milan Brzdovnik in Jaka Pušnik, zlata pa župnik Tine Tajnik ter prostovoljno gasilsko društvo Dolže, ki obeležuje 100-letnico delovanja. Popodne bo v čas 10-letnice društva šoferjev in avtomehanikov svečana povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil. Kaj bo mogoče videti, pojasnjuje predsednik društva Milan Brzdovnik.
11: Zamislili smo se kar veliko povorko. Bomo začeli z kočijo, starimi kolesi, potem pa malo novejšimi, pa čisto novimi električnimi kolesi. Ravno tako bomo začeli pri mopedih, starodobnih, pa ti novejši, zelo moderni. Potem pri avtomobilih od Fičija, pa potem do danes sodobnih vozil električnih. Ravno tako bomo imeli traktorje, ki so zelo stari, do novejših danes velikih traktorjev, ko jih ima skoraj vsaka kmetija že. Tovorna vozila starejša, ampak teh tovornih vozil je zelo malo ohranjenih še. Potem pa še odzadi kak stari avtobus, pa novi avtobus, pa potem kombi in ostala vozila od komunale, kot se roda, pa še drugih vozil, ki smo jih povabili na to povorko.
10: Svečana povorka se bo začela o 15. uri, dogajanje pa se bo potem nadaljevalo v šotoru ob glasbi ansambla Topliška pomlad in legendarnega Joa Maračiča Makija, zvečer pa bo na odru šotora v Mislinji tudi Vili Resnik z bendom. V nedeljo bo dopoldne na igrišču Stari Bajer 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, popoldne pa dan za mulce in odprta kuhinja.
5: kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
8: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
5: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
8: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
12: Pretežno jasno in vroče vreme imamo danes, okrog 30 stopinje trenutno po Koroški. Vroče bo tudi v prihodnjih dneh, jutri nas čaka precej jasno vreme, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35. V nedeljo bo sprva še sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek pa po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
12: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate slučajno vi, jih pa delite z nami na 041 727 727. Srečno!

0: Na tanko 20 še manjka do 14. Naša Eva pa je v studio pripeljala koga?
1: Gasilce, valjda. Žan Vinšek je z nami, vodja poklicnega jedra PGD Radlje ob Dravi. Žan, pozdravljen.
2: Pozdravljen.
1: Najprej ne povem, da sem mi da gasilska kolega, zato se bova dan stikala. Zmenjeno. Zmenjeno, v redu. Poletje je dobro začelo kazati zobe, kar neki neuri smo že imeli, močnih neuri smo že imeli pri nas. Kaj, na kaj naj bodo ljudje najbolj pozorni v prihodnjih tednih?
2: Ja, predvsem na vremenska opozorila, neke močne nalive, se vemo zadnje čase, ker pride te nalivi, voda nima kam uteči, gre v neke vodotoke, narast vodotoki, zalijejo kleti. In zato bi rekel, da naj vsak posveti tistih par minut na dan, vsi preživimo kar precej časa na socialnih omrežjih, Poglejmo vreme, kakšno bo, mogoče lahko rešimo karkoli z nekimi manjšimi posegi in ja.
1: No, kaj pa lahko v bistvu naredimo mi sami doma, preden recimo pride do neurja ali pa preden se karkoli zgodi in preden bi morali na koncu poklicati gasilce na pomoč?
2: Doma lahko preventivno marsikaj naredimo, seveda, če smo pravilno pravočasno obveščeni. Lahko pregledamo žlebove, odtoke v teh, odtoke v hiši, pritrdimo nekatere predmete, katere bi lahko odnesel veter in z temi stvarmi se lažje marsikaj reši. In poleg tega tudi veliko krat kakšna lokalna skupnost že pripravi neke protipoplavne vreče, imaš možnost iti, si napolniti in s tem lahko kar zmanjšaš neko škodo v svojem objektu.
1: Pa obremenjenost gasilcev, ne?
2: Tako, to je
1: vsi vemo, ja. Ob takih neurjih je klicev malo morje, niso pa samo neurja tista, ki ogrožajo, bom rekla, in naše kar življenje, pa tudi našo lastnino čez poletje. Tudi požari v naravi so pogostejši v poletnem času zaradi visokih temperatur. Kako hitro se pa lahko manjši ogenj spremenil en nek resen požar?
2: Ja, te poletne temperature zdaj že vemo vsega, kar krepko 35, včasih že 40 stopinj, vegetacija je suha, predvsem pride do nekih človeške malomarnosti, lahko že neki manjši ogorek lahko povzroči neki požar in ta se lahko razvija kar v nekih minutah v neki večji požar. Seveda tu imamo visoko gorje oziroma hribovitej teren imamo, lahko se kar hitro razvije, požar ogrozi kakšen objekt, bog ne daje kakšno življenje in tukaj bodimo kar pazljivi in ne podcenjevati takšnih stvari.
1: Sigurno. Zdaj pa recimo poveva še poslušalcem, če med nekim sprehodom ali pa kolesarjenjem zdaj po Koroški opazijo kak dim v naravi, kako ravnati v tem primeru, kak je ta prvi pravi korak?
2: Najprej seveda pokličemo 1-2, lociramo neki požar, seveda če smo na nekem neznanem okolju, čim bolj opišemo okolico, kakšne znamenitosti, če so v bližini, položil bi na srce, nikakor ne segati v ta požar, kakorkoli omejiti, ker lahko sami sebe spravimo v neko nevarnost. Povemo, če so kakšni objekti v bližini,

0: Ленья, все всяка информация потім прийде, прав, за гасильці, які посередують на тій локації, де все легко якось приправить, легко веду, коліку можна порабити, які дружства ще зраве активувати, так да інформації, то са тістіга ключнега помена.
1: Се праві, чи зе на хитр повзамева, найбольше є, да в бисто равнамо превентивно у обих примерах, da sami postorimo maksimalno, kar je v naši moči, da se zavarujemo, da zavarujemo našo lastnino, če pa na koncu nam to ne uspe, pa še vedno številka 112 ostaja na voljo 24 ur na dan. Kateri preventivni ukrepi bi pa letos najbolj zmanjšali število poletnih intervencij gasilcev? Kaj opažate na rajonu PGD Radlje ob Dravi?
0: Zdaj, če govorimo o nekem cestnem prometu, na splošno gledano bi rad upozoril, da za volan ne sedeti, oziroma ne iti na vožnjo, utrujen.
1: Sploh zdaj v teh visokih temperaturah se to hitro naredi, ja.
0: Tako. Veliko krat lahko pride do kakšne slabosti med vožnjo. Moramo paziti tudi na motoriste, kolesarje, katerih je vse več v teh poletnih dnevih. Vemo, njihova silhueta je precej manjša od silhuete vozila, ga lahko spregledamo in lahko kar hitro pride do neke nesreče oziroma nenadnega, oziroma nenamernega nesreče. In tudi to bi omenil, da strpnost drug do drugega, saj vemo, veliko delje na cesti, moramo biti strpni drug do drugega, s tem zmanjšamo tudi možnost nastanka nekih prometnih nesreč. Kar se pa tiče teh vremenskih upozoril, kot smo že rekla, pa spremljati, se pripraviti, ne pa tiste zadnje minute loviti, oziroma ko si že v neurju, takrat nekaj reševati, ker
1: lahko, je prepozno.
0: Je prepozno, ja. Ogrožiš sam sebe.
1: Super, Žan, hvala za vse te nasvete. Dejva samo za konec, za zaključek, če bi lahko poslušalcem dal samo en nasvet za mirno poletje, kateri bi to bil?
0: Neki nasvet, ne čakati na urje, da nas ne preseneti. Tako kot sem prej rekel, vzemimo si minuto, dve časa na dan, preglejmo socialna omrežja, vremenska opozorila, je pa tudi najboljši gasilski avto tisti, ki je sparkiran v gasilskem društvu, da ni treba posredovati in to super. Je tisto, nek na svet.
1: Boljše preventiva kot kurativa. Hvala, Žan, za obisk, pa en miren dan želim, oziroma mirno poletje, bomo rekli.
0: Hvala tudi tebi.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Fabrika Fest.
4: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: ob tem prehodu v poletje in v te bolj brezskrbne dni?
1: Nekako je res tako, da vsi komaj čakamo teh počitnic in počitnice so kar nekake načaj za neko brezskrbnostjo, nekako pozabimo, da neke bolezni ali možnosti poškodb ali recimo kakšnih pikov sploh poleti so ponavadi kar tudi, bom rekla, žal stalnica. Tako da jaz vem, kot mama, ko smo se pakirali, me je vedno skrbelo, ali bom imela, ne vem, dovolj oblačil za otroke, kaj bomo jedli in seveda potem na koncu je pa še vedno bilo tisto, ne, kaj pa vseeno spakirati, če bo karkoli narobe. Tako se mi zdi, da je najbolj potrebno, poleg vsega, kar bova verjetno kasneje omenili in se dotikali, a ne, si urediti eno dobro zavarovanje, ko gremo na pot, sploh če gremo nekam v tujino, kjer ne bo naših zdravnikov. Hkrati pa seveda tista torbica prve pomoči, se mi zdi, da je kar najbolje, da imamo kar čez celo leto spakirano. Ker sem pediatrina, mogoče najprej omenim stvari, ki nekako je fino, da jih imamo sploh za otroke, vedno sabo, se pravi, termometer, potem razne komplete antipiretikov, ki jih ponavadi pediatri že kar vnaprej vam pripravimo. Potem mogoče, rečemo tudi fiziološka raztopina za nose, kajte kakšni prehladi so kljub tem visokim temperaturam še vedno relativno pogosti v tem obdobju. In potem pa seveda cel spekter mogoče,
2: da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas, preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovenj Gradec.
3: Seveda, kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno. Še v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
2: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve. Če kaj, potem je juni poln prireditev. Nič drugače ni na Koroškem. Občinam, ki na Koroškem v teh dneh praznujejo občinski praznik, se danes pridružuje še Podvelka. Več Mateja Kotnik.
4: Kot je v Podvelki v navadi, se občinska praznovanja selijo iz vaške skupnosti v vaško skupnost. Letos je po 10 letih znova na vrsti vaška skupnost Ožbalt. Predsednik Boštjan Volmajer.
5: Ja, tako je. Zelo smo veseli v naši vaški skupnosti, da se ta dogodek po 10 letih vrne v Ožbalt. Vsaj z ostalimi društvi, ki sodelujemo, smo vedno, ko smo pač prirejali to veselico, se maksimalno potrudili in jo speljali maksimalno dobro. Tako tudi letos vsi se veselimo teh vaških iger, ki te naše vaške skupnosti, ki se v občini Podvelka zelo povežejo. Na koncu tisto uro pa pol so malo tekmovalne, pa potem vse skupaj to izgine in pa smo vsi skupaj spet prijatelji naprej. Drugač pa, kaj se tiče dogodkov, kot sem rekel prej, že tudi športni vikend, katerem se bo igrala odbojka in pa nogomet. Potem v petek je parada gasilcev, v soboto pred vaškim igram je otvoritev stičišča generacij. To je nov projekt, ki ga občina izpeljala letos, je v zaključni fazi. Sami krajani smo že dolgo si prizadevali tega, da bi nekaj takega imeli v Ožbaltu in letos se prišlo do te uresničitve, do kar smo zelo veseli. No, potem v petih sledijo vaške igre, ob osmih pa veselica z ansamblom Gadi.
4: Slavnostna seja ob občinskem prazniku pa bo prihodnji teden, v sredo. Potekala bo v novem kulturnem domu v Podvelki.
2: V Mislinji se občinsko praznovanje bliža vrhuncu. Natalija Križaj.

0: V sredo so se na igrišču pri osnovni šoli na tradicionalnem srečanju v nogometu pomerili župani, vojaki in policisti, četrtek pa je bil dan za predstavitev knjige Fanike Romel in Matjaža Ježa z naslovom Zelišča na Mislinskem. Danes večer bodo prireditvenem šotoru pod osnovno šolo namenu predali novo gasilsko vozilo, ki bo dopolnilo vozni park prostovoljnega gasilskega društva Mislinja. Sobotno dopoldne pa se bo začelo svečano sejo občinskega sveta, kjer bodo posameznikom in društvom podelili občinska priznanja. Najvišja med njimi letos bodo dva bronasta in dva zlata grba občine Mislinja, bronaste prejmeta Milan Brzdovnik in Jaka Pušnik, zlata pa župnik, Tine Tajnik ter prostovoljno gasilsko društvo Dolže, ki obeležuje stoletnico delovanja. Popodne bo v čas desetletnice društva šoferjev in avtomehanikov svečana povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil. Kaj bo mogoče videti, pojasnjuje predsednik društva Milan Mrzdovnik.
1: Zamislili smo se kar veliko povorko. Bomo začeli z kočijo, starimi kolesi, potem pa malo novejšimi, pa čisto novimi električnimi kolesi. Ravno tako bomo začeli pri mopedih, starodobnih, pa te novejši, zelo moderni. Potem pri avtomobilih od Fičija, pa potem do danes sodobnih vozil električnih. Ravno tako bomo imeli traktorje, ki so zelo stari, do novejših danes velikih traktorjev, ko jih ima skoraj vsaka kmetija že. Tovorna vozila starejša, ampak teh tovornih vozil je zelo malo ohranjenih še. Potem pa še odzadi kak stari avtobus, pa novi avtobus, pa potem kombi in ostala vozila od komunale, Koceroda, pa še drugih vozil, ki smo jih povabili na to povorko.
0: Svečana povorka se bo začela o 15. uri, dogajanje pa se bo potem nadaljevalo v šotoru ob glasbi ansambla Topliška pomlad in legendarnega Joa Maračiča Makija, zvečer pa bo na odru šotora v Mislinji tudi Vili Resnik z bendom. V nedeljo bo dopoldne na igrišču Stari Bajer 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, popoldne pa dan za mulce in odprta kuhinja.
2: Kar ostanimo športno aktivni in se podajmo v gore. Na Koroškem imamo najvišje ležečo knjižnico v Sloveniji, nahaja se na Uršli gori. Gre bolj za izposojevališče, ki so ga namenu predali pred letom dni. Več Katja Gole.
3: Na Uršli gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
4: Izposojevališče na Uršli gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi podarila pravlični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
3: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskoval

0: Tavčar med usodo in hrepenenjem. Avtorja in izvajalca glasbe ter snovalca celotnega projekta sta akademsko izobražena glasbenika, kitarist Andrej Ovak in harmonikar Borut Mori. K tokratnemu umetniškemu ustvarjanju sta povabila prvi glas slovenskih interpretov besedil Ivana Lotriča.
1: Skozi filmsko naracijo glasbe in besedila bomo ustvarjalci občinstvo popeljali po življenju in najbolj znanih delih slovenskega realista, ki mu je drago ljudsko izročilo. Pred vami se bodo izrisali spomini na življenje Josipa Jurčiča. Ivan Tavčar pa nas je navdušil z Visoško kroniko, ki je tako dobila očarljive skladbe, prepletene z najpomembnejšimi, dramatičnimi pa tudi radostnimi deli zgodovinskega romana. Z besedo in glasbo bomo potovali po spirali človeškega čustvovanja, ki se oblikuje v razponu od najbolj nizkotnih do najvišjih namer.
0: Nedavno je namreč pri založbi ZKP RTV Slovenija izšel tudi istoimenski album Jurčič Tavčar med usodo in hrepenenjem, ki so ga premierno predstavili v Cankarjevem domu v Ljubljani. Za konec pa še na svet, kako se znebiti komarjev z terase, da boste lahko v miru uživali poletne večere. Čas nabiranja zelišč, tako divjih kot gojenih, je na vrhuncu. Gotovo vas teras že preganjajo komarji, pa tudi ose, zato bo prav prišel na svet, kako se jih naravno obvarovati oziroma jih odgnati. Mojstrica zeliščarka Tatjana Ladinek.
2: Zdaj poleti, če želimo, bom rekla, preživeti eno tako druženje večerno zunaj, ja, so citrusi tisti, ki odganjajo, bom rekla, ta mrčes. Tako da, če imate, neprimer, kakšna eterična olja citrusov, od limonske trave, pomaranče, limone, mandarine ali karkoli takega, se lahko poslužujete, bom rekla, s temi. La se tudi nakapajo kar na eno, bom rekla, vatko, če imate kako glineno posodico ali pa, bom rekla, krožnik, se lahko nakapajo plja kar na tistega. Ko se tudi, bom rekla, če imate kakšno svečko, ko jo prižgete, se lahko tudi v tisti vosek doda kakšna kapljica eteričnega olja. Enako, če imate navado in prižgete kavo, a ne, ki tudi odganja, jo lahko tudi začinite z kakimi citrusnimi eteričnimi olji. Lahko pa dejansko, bom rekla, uporabite tudi zelišča, ki jih prižgete, seveda suha, a ne, treba jih je res drobno zdrobiti, da so kot prah, da vam ne prehitro izgorijo. Ker se lahko tudi poslužite kakega žajbla, ki pa vam bo še malo energijsko očistil okolica.
0: S to novico se zaključuje osrednja dnevno informativna oddaja na Koroškem radiju. Najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Še vedno nas spremlja pretežno jasno vreme, ali spoh rečem pretežno, spoh ne znam izgovoriti, pretežno jasno vreme. Vroče bo pa tudi v prihodnji dneh, jutri nas čaka precej jasno vreme, pozno popovdne in začer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek po večini sončno, verjetnost neviht bo v ponedeljek majhna. V Slovengradcu, v Mežici in Radljah imamo 29 stopinj, na Ravnah pa 31.
5: Pretežno jasno praviš.
4: Ja, ja, čeprav se nabira, ja, tudi neki oblaki.
5: Bi lahko rekli tudi pretežno oblačno.
4: Ja, ni še, veš, ker vseeno procentualno ja. Je več neba.
5: Zija, ki si obrne na tea proti jasnemu, jaz vidim pa dosti oblačnega. Kakorkoli, pretežno.
4: Pozitivno razmišljamo, pretežno jasno je.

0: Aprilino je ta na netu, ja, tale je pa že kar nekaj let fest aktualna, a ne, Eva?
1: Ja, ja,
0: vi mladina sploh ste, ja, skozi.
1: Ja, lej, če smo rekli, da moramo preverjati vremensko napoved na socialnih omrežjih.
0: Zgolj samo za to greš na net, ja.
1: Ja, zdaj pa, zadnje pol ure pa res.
0: Ok, preden daremo na novice. Preverila si situacijo v vodnem parku, kaj se dogaja, še vedno vabimo.
1: Neke hude gužve ni, lahko bi bila večja, tako da tisti, ki še niste na poti, hitro avte pa na pot, voda je top, tobogan je Juri sprobal, dokaz na socialnih omrežjih je Juri sprobal, pravi, da odobrava, lahko prije pa še kdo drug sproba tudi, ne bomo imeli nič proti.
0: Vabimo še. Danes otvoritev, brezplačen stop.
1: Brezplačno kopanje danes za vse obiskovalce, tako da ne gre zamuditi. Mi smo še tu do 5. ure, tudi pridite pozdraviti.
0: Uf, what, v novo uro pa nas bodo pospremili Beach Boys. Eno zelo, zelo, zelo poletno. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take
2: you. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. Paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika.
1: Zelo lepo gesto. Vsak učenec, ki je v šolskem letu 2025-2026 obiskoval prvi razred osnovne šole, katerekoli osnovne šole na Koroškem, bo prek svoje šole prejel kupon za brezplačno pico. A misliš, da bi vedeli?
0: Pa spet tu ne prideva v poštev.
1: A misliš, da bi vedeli, da mi dve nisla več prvošolčka? Ha?
0: Ne, poštevam, ko predobro znamo.
1: No.

končno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Po Sandy na naše valove prihajata Elton John in Dua Lipa s Cold Heart. Še prej pa izveste, da Mislinja praznuje tudi s povorko starodobnikov.
1: Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delo strojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
2: Fabrika Fest.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
0: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober petek naj bo, z vami sem Karin Potočnik, na koledarju 19. junij 2026. V Mislinji se občinsko praznovanje bliža vrhuncu. Natalija Križaj.
10: V sredo so se na igrišču pri osnovni šoli na tradicionalnem srečanju v nogometu pomerili župani, vojaki in policisti. Četrtek pa je bil dan za predstavitev knjige Fanike Romel in Matjaža Ježa z naslovom Zelišča na Mislinskem. Danes večer bodo prireditvenem šotoru pod osnovno šolo namenu predali novo gasilsko vozilo, ki bo dopolnilo vozni park prostovoljnega gasilskega društva Mislinja. Sobotno dopoldne pa se bo začelo svečano sejo občinskega sveta, kjer bodo posameznikom in društvom podelili občinska priznanja. Najvišja med njimi letos bodo 2 bronasta in 2 zlata grba občine Mislinja, bronaste prejmeta Milan Brzdovnik in Jaka Pušnik, zlata pa župnik Tine Tajnik ter prostovoljno gasilsko društvo Dolže, ki obeležuje 100-letnico delovanja. Popodne bo v čas 10-letnice društva šoferjev in avtomehanikov svečana povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil. Kaj bo mogoče videti, pojasnjuje predsednik društva Milan Brzdovnik.
11: Zamislili smo se kar veliko povorko. Bomo začeli z kočijo, starimi kolesi, potem pa malo novejšimi, pa čisto novimi električnimi kolesi. Ravno tako bomo začeli pri mopedih, starodobnih, pa te novejši, zelo moderni. Potem pri avtomobilih od Fičija, pa potem do danes sodobnih vozil električnih. Ravno tako bomo imeli traktorje, ki so zelo stari, do novejših danes velikih traktorjev, ko jih ima skoraj vsaka kmetija že. Tovorna vozila starejša, ampak teh tovornih vozil je zelo malo ohranjenih še. Potem pa še odzadi kak stari avtobus, pa novi avtobus, pa potem kombi in ostala vozila od komunale, Koceroda, pa še drugih vozil, ki smo jih povabili na to povorko.
10: Svečana povorka se bo začela o 15. uri, dogajanje pa se bo potem nadaljevalo v šotoru ob glasbi ansambla Topliška pomlad in legendarnega Joa Maračiča Makija, zvečer pa bo na odru šotora v Mislinji tudi Vili Resnik z bendom. V nedeljo bo dopoldne na igrišču Stari Bajer 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, popoldne pa dan za mulce in odprta kuhinja.
2: Pretežno jasno vreme imamo, temperature pa okrog 31 stopinj. Jutri bo podobno, precej jasno, pozno popoldne in začer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 35. V nedeljo bo sprva še sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, če pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

0: skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: In dobri deseti, še manjka do 16. Malo prej sva razpredali o nam strahovih, kaj nam, ne vem, požene adrenalin po žilah, če se nas je strah, kaj nam povzroča stres, kaj imaš pa zdaj nekaj antistresnega, kaj?
2: V bistvu to, da imamo včasih ljudje občutek, da bi bilo idealno življenje tisto življenje, ki bi bilo brez stresa, brez raznih rokov, brez skrbi, brez obveznosti, ampak vsi vemo, da ni tako preprosto, določena mera stresa nas vseeno dejansko požene naprej, nas motivira in pripravi na izzive. Težava pa nastane takrat, ko stres postane naš stalni siten sostanovalec, ki se noče in noče odseliti. Zato si je tu in tam treba privoščiti tudi kakšen premor, tak ta prav dolg, brez elektronske pošte, brez sestankov, pa tudi brez občutka, da bi morali biti stalno dosegljivi. Recimo danes je en tak dan, ko si lahko privoščite oddih, pridete v vodni park Radlje, možgane date na pašo, telefon preklopite na letalski način, pa ali pa v miru spijete pivo, ali pa dve, pet, pri šestem pa verjetno že ne veste, zakaj vas je prej mučil stres, ali pa zakaj vas jutr boli glava.
1: No, mi smo na vodi, na vodi.
2: Brezplačno kopanje
1: je danes. Vidiš, kaj zdaj dobimo? Vidiš, lej, poglej.
2: Ja, lej, zdaj imamo super pogled na našega Jurija v kopalkah.
1: Ki prinese kavo.
2: Kavo.
1: Vendarle. Ja, a nima,
2: sva
1: kofema.
2: Ja, mislim, kofema. Da smo nafehtale, no.
1: Ja, nafehtale smo. Ja, pa zdaj je kar dosti kolesarjev gre tule mimo. Ja, proti večeru se bo začelo zdaj bolj dogajati.
2: Je temperature je še vedno primerne.
1: Temperature je super,
2: držljane voda bolj. Pravijo, da je super. Ja. To bogan testiran. Sam vi še manjkate.
1: Bližamo se 16. Novice, potem pa se nam ponovno pridruži v studiju gost. Ostanite.
0: Pokrovitelj je vodni park Radlje ob Dravi. Poletje se začenja. Danes od 6. ure zjutraj naprej se oglašamo v živo iz vodnega parka Radlje. Otvoritev kopališča, dobra družba, sveža energija in poletni utrip. Pridi, skoči v dan z nami in začni poletje, kot se spodobi. Vodni park Radlje. Mi smo tam. Bodi še ti.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: letos žura Koroška.
1: Na KKŠ Summer Festu.
0: 7. in 8. augusta.
1: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
2: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
3: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
10: Mislinja praznuje.
11: Mislinja praznuje.
10: Sobota 20. junij ob 15. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
12: Parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil Društva šoferjev in avtomehanikov.
10: Za zabavo bodo poskrbeli ansambl Topliška pomlad in Joe Maračič Maki.
11: Mislinja praznuje.
10: Mislinja praznuje.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: A bejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
20: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
18: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
20: Za več informacij pokličite
21: 051-647-541.
22: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem vas obvešča, da se jutri ob 9. uri odpira letni bazen Ravne na Koroškem. Ob prvem kopalnem dnevu bo vstop za vse obiskovalce brezplačen. Vabljeni, da se jim pridružite, uživate v poletnem vzdušju in skupaj z njimi otvorite novo kopalno sezono na letnem bazenu Ravne na Koroškem. Dobrodošli jutri od 9. ure naprej. Občina Dravograd, Javni zavod Dravid Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah Starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Stopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

In 16 je že, ste v ritmu Koroškega radija, v vodnem parku Radlje smo, vedno več ljudi se zbira, ja, na večer se bo očitno začelo pa kar fajn dogajati, lušno je, prijetno je, toplo je, osvežujoče je. Svoje pa bo zdaj povedal Ricky Martin. Living la vida loca.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali oduzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo kar 11 letov na teden. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodelujejo helikopter, droni s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Ob četrti popoldanski po Koroški še vedno okoli 30 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami do 34, čeprav verjetno danes rasle več ne bojo. Kakorkoli, jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo vidite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417-727-727. Pa srečno pot vam želimo. To, kar pomeni, da je pred nami
5: še zadnja ura našega druženja. Tako. Pred vodnim parkom v Radljah.
3: Čakamo, da se nama pridruži šef vodnega parka.
5: Tadeja, čakamo, Tadeja, kličemo, če nas posluša.
3: Se je blizu, ne?
5: Se je nekaj blizu. Ja, se ga bomo našla, ne?
3: Tako da Tadej se nam pridruži, pa še kakšno zanimivost, posebnost in privlačnost vodnega parka nam zaupa. In potem se bo počasi ura že iztekla. Ti vem, da še moraš nikam povabiti, preden se poslovimo. Ok, pa gremo v zadnji uro našega druženja.

0: Skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: Ja, ko človek misli, da je videl že vse, kar ponujajo slovenska kopališča, potem vas Radlje ob Dravi hitro presenetijo. Tukaj namreč ne boste plavali v vodi, ki jo čistijo klor in kemikalije, ampak v vodi, za katero skrbijo rastline, pesek in naravni organizmi. Pa kaj si še recimo Eva opazila? Lokvanje, ne? Lokvanje so tudi vodi.
2: Zelo lep ambijent je.
1: Ja.
2: Zelo lep ambijent.
1: Veliko je lesa. Pa,
2: Edino tak plastično, kar je tobogan.
1: Okej, okay. Tobogan si težko predstavljam.
2: Tudi da bi za bil... otroke je.
1: Kako to bo?
2: Ne vem, kak bi bil lesen, da bi imel špilo uriti.
1: Steklen, recimo. No, pa že. Skratka, vodni park Radlje od leta 2014 nosi naziv prvega in zaenkrat še vedno edinega biološkega bazena v Sloveniji. Kot rečeno, med plavanjem vas obdajajo lokvanje in zelene površine, zato imate občutek, kot da ste sredi naravnega jezera, čeprav gre za sodobno urejeno kopališče. Voda se čisti po naravni poti, brez dodajanja kemikalij, zato jo posebej cenijo družine z otroki in z ljudmi z občutljivo kožo. Vendar zgodba se ne konča pri kopanju. Ob kopališču so zrasle lesene glamping hišice, navdihnjene z nekdanjimi mlini ob Dravi. Urejeno pa je tudi postajališče za avtomobile, avtodome. Enega vidimo, a vidimo jih še več. Eden je zaenkrat tu. Lastnika poznamo.
2: Lastnika zelo dobro poznamo.
1: Ja, skratka, iz številnih evropskih držav prihajajo gostje in se vračajo. Tako da vodni park je postal mnogo več kot kopališče, postal je pravi mali turistični resort v objemu narave. Še več pa bomo izvedeli iz prve roke od gosta, ko se nam bo pridružil. Pa imajo tudi, smo rekli, pijačo, pa imajo, ne vem, hrano, imajo hrano. Pa imajo
2: sladoled, vem, da imajo.
1: Vse to, skratka, to imajo ponudbo, če pa smo lačni, pa tudi hrana ni daleč.
2: Pa li sem opazila, da tudi fura prpele do vodnega parka, da ne rabite priti peš s kolesom, ali pa da vas starši pripeljajo na furo, pa gasa v vodo.
1: Super je, pa manatur je, to je glavno.
0: Pokrovitelj je vodni park Radlje ob Dravi.

0: Alija je bila tole v ritmu Koroške, zdaj se pa iz Radelj ob Dravi selimo za trenutek v Mislinjo, kjer danes praznujejo tudi gasilci. Mislinski gasilci bodo danes tudi uradno prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki bo odslej skrbelo za hitrejši prevoz in ljudi in opreme na intervencije. Slovesnost bo danes večer na igrišču pred osnovno šolo Mislinja, na to pa sledi še ta prava gasilska veselica. Novo vozilo je za gasilsko društvo vedno en tak poseben trenutek. Ne gre samo za nov kombi ali pa novo opremo, gre za leta načrtovanja, zbiranja sredstev, prostovoljnega dela in podpore krajanov, ki na koncu pripeljejo do tega, da so gasilci še bolje pripravljeni pomagati, ko jih potrebujemo. In čeprav si vsi želimo, da bi novo vozilo čim večkrat ostalo parkirano v garaži, je dobro vedeti, da bo takrat, ko ga bodo potrebovali, pripravljeno na pot. Mislinskim gasilcem tako želimo iskrene čestitke za pomembno pridobitev in pa naj jim vozilo služi dolgo, predvsem pa varno.
1: Eva, greš na veselico, gasilsko veselico?
0: Valjda grem.
1: Ampak ne pozabi, ne? Jutri ob 8 se uglesi.
0: Pa pridem direkt, le.
1: Ok, že samo, da prideš.

0: Ne praznuje samo Mutaj, mislim jaz, z občinskim praznovanjem. Danes začnejo tudi v pod veliki več po izvesto nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
7: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
8: Stop shop, easy shopping.
9: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 18. komedija, drama, rock balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. V soboto ob 18. animirani film Svet igrač 5 in ob 20. znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti, ob 18. triler Ton zločina in ob 20. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Vabljeni.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
13: Moja generacija.
12: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Oh, kako je vroče.
17: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
18: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dober petek naj bo, z vami sem Karin Potočnik, na koledarju 19. juni 2026. Občinam, ki na Koroškem v teh dneh praznujejo občinski praznik, se danes pridružuje še Podvelka. Več Mateja Kotnik.
20: Kot je v Podvelki v navadi, se občinska praznovanja selijo iz vaške skupnosti v vaško skupnost. Letos je po 10 letih znova na vrsti vaška skupnost Ožbalt. Predsednik Boštjan Volmajer.
3: Ja, tako je, zelo smo veseli v naši vaški skupnosti, da se ta dogodek po 10 letih vrne v Ožbalt. Vsaj z ostalimi društvi, ki sodelujemo, smo vedno, ko smo pač prirejali to veselico, se maksimalno potrudili in jo speljali maksimalno dobro, tako tudi letos. Vsi se veselimo teh vaških iger, ki te naše vaške skupnosti, ki se v občini Podvelka zelo povežejo. Na koncu tisto uro pa pol so malo tekmovalne, pa potem vse skupaj to izgine in pa smo vsi skupaj spet prijatelji naprej. Drugač pa, kaj se tiče dogodkov, ko sem rekel prej, že tudi športni vikend, katerem se bo igrala odbojka in pa nogomet. Potem v petek je parada gasilcev, v soboto pred vaškimi igrami je otvoritev stičišča generacij. To je nov projekt, ki ga občina izpeljala letos, je v zaključni fazi. Sami krajani smo že dolgo si prizadevali tega, da bi nekaj takega imeli v Ožbolto in letos je prišlo do te uresničitve, do kar smo zelo veseli. No, potem ob 5 sledijo vaške igre, ob 8 pa veselica z ansamblom Gadi.
20: Slavnostna seja ob občinskem prazniku pa bo prihodnji teden v sredo. Potekala bo v novem kulturnem domu v Podvelki.
21: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
22: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
21: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
22: Dankühen Dravograd.
23: No, od obljubljenega dežja, ki se nam je počasi sam ponujal, ni nič. Ni deževalo, temperature so še vedno visoke, v Slovenj Gradcu imamo 30 stopinj na Ravnah, 32 v Mežici, 31 v Radljah pa 28. Še vedno pretežno jasno, podobno vreme bo tudi v prihodnjih dneh, precej jasno bo jutri, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan pa od 31 do 35. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek pa po večini sončno. Verjetnost neviht bo majhna.
24: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
23: Tudi na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, pijte dovolj vode, pa pametno za volanom. Srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Vročino v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: Ja, če te dni kje po Koroški opazite rumenga Volkswagenovega T-Roka, obstaja kar velika verjetnost, da smo notri Koroški radio. Namreč se oglašamo z mobilnega studia te dni po terenu, zato nam vsak kilometer pride še kako prav. Da pravočasno pridemo na vse lokacije in se na to brez stresa vrnemo še pred mikrofon, so poskrbeli pri Autoštaleker, ki so nam v uporabo zaupali novega Volkswagena T-Roka, 110 kW moči, 1,5 bencinskim motorjem, samodejnim avtomatskim menjalnikom, pa na 20-colskih gumah je. Vožnja je res fajna, res prijetna, pa ne gre za mestne ulice, regionalne ceste ali pa tudi nekoliko daljše koroške relacije. Priznamo, v takšnem avtomobilu je pot do mobilnega studija precej bolj udobna, pa tudi klima dela. Zato še enkrat iskrena hvala Autoštaleker za zaupanje in podporo pri našem delu na terenu. Mi pa obljubljamo, da bomo tudi v prihodnjih dneh z rumeno strelo pravočasno tam, kjer se na Koroškem kaj dogaja.
2: Ja, zdaj si naštela vse te tehnične podatke. Nisi pa povedala nekaj, kar si pa prej se navduševala, a veš. Ja.
1: A ja.
2: Pes pa to pa...
1: Ja. Vse bo te videli na socialnih omrežjih. Uh-huh. Odklene se sam, ko prideš blizu. V bistvu te je poleg pesa, ko prideš pozno domov, še avto vesel.
2: Se pravi, ti si nad avtom navdušena.
1: Je kaj pa ti?
2: Pravzaprav ni kaj dodati. Ja.
1: Fajn je, udoben je. Res udoben. Hvala, Autoštaleker, še enkrat.
2: Seveda.
1: Pa se vidimo tudi jutro na Muti z njim.
2: Tako, jutro nas pelje pa na Mutu. Praznujemo, Koroški radio praznuje skupaj za občino Muta in jim seveda čestitamo že danes, a ne danes začenjajo že, koliko smo slišali. Čestitke.
0: Pokrovitelj je vodni park Radlje ob Dravi. I can hear my heart
2: breaking. Ja, smo začeli naše druženje, Eva, z enim takim kvizom glasbenim. Kdo je pa to? A veš?
1: Pa nijem pojma.
2: Ej, malo bolj na glas. Ne bom te matrala, samo
1: čak, ta... Čak, samo
2: okay.
1: Sploh ne znam izgovoriti. Everything, vidim, da je naslov.
2: Ja, ne, sej, ja, to je Ana Visi, ena najbolj uspešnih

0: grških pevk vseh časov. Sicer mislim, da ni gor širojena, ampak zdaj ne vem točno. In to je ena evrovizijska skladba, pasala bo zele. V Grčijo gremo. Ej, kaj pa, če bi šli z mobilnim studijom, šli kdaj v Grčijo, recimo naslednjič?
1: Mislim, to je ideja, ki bi lahko šla zdaj v ušesa tudi naše direktorice. Ideja je super, jaz podpišem.
0: A posluša zdaj.
1: Ja, mogoče posluša, Andreja, če poslušaš. Sam ena ideja.
0: Andraž, torej trajekt, pa vse... Ja, ok, zrihtano, super, gremo.
1: Podpišemo.
0: Daže, Ana, visi do konca, dobra minutka še.

0: skočimo v poletje. Uživo z otvoritve vodnega parka Radlje ob Dravi.
1: Skočimo v poletje uživo. Ja, skočili smo v poletje v Radljah, v vodnem parku, nismo pa skočili v vodo. No, naš Juri je, kar lahko vidite na Facebooku. Ne vem, kolikrat je že bil na toboganu.
2: Se je bilo fajn, pravi.
1: Je bilo fajn?
2: Ja, odobreno.
1: Odobreno, kljukica, Juri bo še prišel, mi drugi... Kdaj drugič, ne? Ker danes tu lepo
2: nazaj. Jaz se prej bil dober komand. Nisem hotel, da se kdaj končaš. Sam se enkrat. Vsega lušnega enkrat konc.
1: Ja, koliko še imamo zdaj? 10 minut. Potem pa jutri skok na Muto. Fajn je bilo. Kaj smo danes, če pozamemo, tako na hitro počeli? Smo gasili skoraj?
2: Ja, skoraj smo gasili.
1: Preprečevali smo kake nesrečice poletne, kaj takega. Torej zdravnico. Pa dobri na svetu so bili ti z gasilcem. Kaj še je bilo? Predstavili smo po dolgem in počes vodni park, muzike je bilo velik super.
2: Tudi samo dogajanje.
1: Andraž je zdržal z nama.
2: Oprosti, Andraž. Oprosti.
1: Andraž, oprosti. Ja.
2: Andraž.
1: Okay. Vem, tebe ponašam, ja, ampak ja, vročina naredi svoje. Vem, tako da zdaj pa samo še kaj imamo, kako glas, imamo še novice, potem pa res rečemo za danes adijo. In se ponovno slišimo jutri, bodite na valovih Koroškega radija, pridite v vodni park, pridite v Radlje, pridite na Muto, pa ostanite z nami.
2: A se gremo, zdaj mi je tudi kopat.
1: Ja, pa če si rekla, prej, da se ti mudi na gasilsko veselico, kaj zdaj?
2: Mislim, na to bogam.
1: Idi ti na gasilsko veselico, pa bo ti jutro do 8.
2: V redu, zmenjeno.
1: Čau.
0: Pokrovitelj je vodni park Radlje ob Dravi. Sproščeno popoldne, v ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Spodobi se, da pa ne klič.
11: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
12: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
13: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo s dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem pa je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je sicer najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravka z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so ga obsodili. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Okoli 30 stopinj imamo po Koroški in pa pretežno jasno vreme. Tudi jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan pa od 31 do 35. V nedeljo bo potem sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
4: Na cestah brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, vozite previdno, pijte dovolj vode in pazite na se ter na svoje bližnje. Pa lep preostanek tega lepega petka želimo.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni. Le kdo ne pozna Blaža Švaba? Je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Že 25 let kot Modrijan v srca ljudi prinaša veselje, povezanost in iskrenost. Je oče, partner, prijatelj, vizionar, ki verjame v delo, timski duh in lepe medčloveške odnose, brez katerih uspeh nima prave vrednosti. Njegovo življenje in ustvarjanje sta prežeta zavedanjem, da lahko res dobro živimo in delamo le, če spoštujemo ljudi in skrbimo za okolje. Govoru mi je zaupal marsikatero zanimivost iz zasebnega življenja. Z njim sem se pogovarjala Anja Markovič.
2: Kako pa gre tebi recimo zdaj, ko si oče, partner, ne vem, skoraj mož, ne vem? Ne, nisi od Moskvi.
3: Skoraj mož,
2: ok.
4: To je tak, a veš, to je ta rukavica, ne, ko je pač dame rade vržete. A kdaj že boš zaprosil, kdaj boš pa že to uredil?
2: No, sej to sem pobrala od tvoje, Lare, ne, ker sem jo slišala v parih intervjujih, ne, da je malo namignila,
4: ja,
2: pa ne vem zdaj, kje je sta.
4: Ja, javno se pritožuje.
2: A doma pa nič ne reče, ali kako?
4: Doma nič ne reče, ker pač ve, kako realno stanje je. Realno stanje je, da ne vem, kdaj bi to naj speljali.
2: Ja. Do kdaj ste zasedeni? Do 2.40 ali do 2.37?
4: Hvala Bogu, smo zasedeni, kakor želimo. A ne? Še vedno pogod mi ne podpisujemo za... recimo za prehodne leto. Ne? Rezervacije so vedno, ampak pogodbe vedno samo za tekoče leto, ker bog ne daj, ne veš, kako bo zdravjem, ne veš, kaj lahko v življenju še pride. Tudi nikoli ne veš, kdo bo v nekem trenutku mogoče naredil piko, a ne? Ker pač se bo odločil drugače. Nič ni tako samoumevno. Jaz mislim, da tudi, kar se poroke tiče, bo pač enkrat.
2: Tak. Enkrat bo.
4: Enkrat, ko ne bo nobem pričakoval.
2: Tako?
4: Iz lufta.
2: Veš, kako je sreča za poroko, ne? Jaz imam tudi skoraj moža, ne? Že zdaj ne vem, koliko časa, kako leto pa pol. Pa jaz rečem, veš, daj se bova mi da poročila, tudi mojemu doma, takrat, ko nama bo kaj dolg čas v življenju, ne? Ker se mi zdi, da zdaj je toliko stvari, pa mejhni otroci, pa en kup enih opravkov, zakaj bi si zdaj še to dajal, ne?
4: Čeprav, če imaš neko fešto, jaz imam rad fešte,
2: ne?
4: Tak, živim fešte, mi je to fajn, pa rad imam druženje pa prijatelje. Tudi recimo, ko smo imeli krste za leva, pa potem krst za livi, to je bilo vedno veliko ljudi. Ne 20, 30, pač 100 ali pa 150. Wow, wow. Nas je bilo veliko, pa to je bilo tak prijetno, pa dogajalo se je, pa eno dobro vzdušje. Teda mi si znamo narediti, pa tudi doma je pač polna bajta skos.
2: Ja, vem. To. Vidim po televiziji zdaj,
4: Tako tudi je, to dejansko tako je.
2: In nas doma,
4: ja. In potem tam gre po ulici, gre Nipič, pa pol pride en resnik, pa...
2: Pa uleti, ne?
4: Uleti, hudnik je moj sosed, Ivan. Potrebuješ je čez cesto.
2: Aha, to ste tam na kupici.
4: Vse na kupu in potem ljudje pač pridejo, mahajo, pa tudi mi se radi družimo tako, tudi sosedi, se malo obdelujemo skozi, pa tudi otroci so taki, da ker Lev sploh je tak, da on ima zelo rad ljudi in ga pol tam lovim, pa iščem, pri kjeri bajti je zdaj. Tako je, ko se neka garaža odpre, gre tja nekomu gledati, kak avto ima, pa kje ima orode pospravljen, pa kak je s tem avtom, ker ima pač rad te bolj tehnične stvari. Tako oba sta zelo odprta, oba obožujeta ljudi, rada ima ta stik z ljudmi, kar je lepo, ne, da nista zaprta.
2: A to so pol geni? Se pravi, ati, a si oči ali si ati?
4: Dadi.
2: Dadi,
4: Kliče, Lev me kliče tako neko svojo izpeljanko iz angleščine je naredil.
2: Aha, super.
4: Daddy, ne?
2: Daddy.
4: Dadi me kliče. Sploh ne vem, zakaj me kliče dadi. Najbolj si slišal.
2: Ja.
4: Lev nimal, nikoli nimal varoške, ki bi govorila slovensko. Vedno imal angleške varoške.
2: Wow.
4: In tako zelo lepo, tako, če govori angleško. Z razliko od mene.
2: Okay.
4: In najbrž je slišal daddy, daddy. Pa je pol iz tega spalal, ta mala.
2: A že govori? Mal že, ne?
4: Ja, mal že, ja.
2: Koliko se je stala? Eno let? Ne.
4: Eno leto pa pol.
2: Aha, eno leto pa pol.
4: Ja. Da se rada društva ni po meni toliko. Bolj
2: no,
4: po Lari.
2: No, sem hotela reči, ne, da v bistvu...
4: Lara je bolj taka,
2: rada.
4: Jaz sem se tega druženja, jaz imam rad druženje, ampak tak, ga imam malo že dost.
2: Aha, sej to, ne?
4: Nek bi se pa dogajal, to sem... Mislim, smešno je to, tudi ta mala, ko se zjutraj zbudi, se najprej oblač. Zdaj pa grem.
2: Aha,
4: mi smo zelo taki... popotniki. Ne? Ona se vstane, se že obuva, že bundico gor, še niti pojedla, nisi že kapo gor vleče. Ker ona bi zdaj šla, ker pač je vajena, da mi pač zdaj pa gremo.
2: Gremo
4: ko pridemo z obiska, gremo na drug obisk. Aha, ali pa, okay. Ko je ura 8 zvečer, ful še imamo časa, kam še gremo.
2: Aha,
4: ne?
2: Okay.
4: Obluzimo tam po Ljubljani, pa po...
2: A pa niste una tradicionalna, ob 8 je treba pa spati.
4: O bog pomagaj, če bi povedal, kde mi hodimo spati, bi po mojem imel socialno inšpekcijo doma, ne glede na to, da sem sam socialni delavec. Ne, mi smo, kar se tega tiče...
2: Umetniki.
4: Umetniki in zelo neurejena družina.

0: V naši družbi je Blaž Švab eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Mnogi ga poznajo kot Modrijana, a je tudi oče, partner in velik vizionar. Razkril nam je svoje poslovne vizije, ki pa niso povezane le z glasbo.
1: V Paci imam en zelo velik recimo projekt, ene take zelo posebne stanovanske skupnosti, samooskrbne. Ker je samooskrba z energijo, samooskrba s hrano, samooskrba z energetiko, taka na vas, brez ogljičnega odtisa, velikega druženja, skupni prostori, telovadnice.
2: Kot nek community v resnici.
1: Ja, v bistvu taka odgovorna sosedska, ki v kateri se lahko lepo živi, pa kjer je velikega druženja. Telovadnice, jedilnice, sprehajalne poti, igrišča. A ne?
2: Čak ker... to, da bi ustvaril v Sloveniji, ali kako?
1: Ja. To tako že nekaj 5 let delam. Sestavljam en tak program, kupil sem eno zemljišče. Ena taka zelo lepa zgodba, tak za dušo. Če bo uresničena, bo super, če ne, bom pa tam, ne vem, jagode sedil ali pa česen.
2: Daj pa boš vedel, če bo to recimo uresničeno?
1: Tako v roku 2-3 let. Aha. Ja, to zdaj že traja kar nekaj let. Je cel koncept je sestavljen, tudi ena taka, kako ne rečem, mogoče malo moralno, etično, filozofska osnova, pol pa konkretno gradbena. A ne? Ker življenje v skupnosti ni samo, da pač živiš, ampak da tudi bivaš odgovorno do drugih ljudi. In to lepo sožitje je pač vedno izziv. In lahko tudi arhitektura goji lepo sožitje, ker te sili k lepemu. To pomeni, če ima hiša velik teras ali pa zunajnega prostora, te sili k temu, da se zunaj srečuješ z ljudmi, da sosedi z žlahto. A ne? Slovenci sploh smo radi pol leta kar zunaj ali pa 7 mesecev smo zunaj. Radi smo zunaj. Ni mi toliko pomembna, velika dnevna soba je pomembna, ampak mi je skoraj bolj pomembna velika terasa, ne? Kot so včasih hiše imele velika dvorišča za druženje. In potem tudi skupni prostori za druženje. Potem za očete in sinove, za mame in sinove, ni važno, telovadnica, ali je to joga, ali je to košarka zvečer. Ampak ne, da očetje gredo na košarko, da pobegnejo od doma vsako sredo zvečer, ampak ne, da grejo s tamalimi skupaj na košarko v njihovi vasi. In je neko tako medgeneracijsko druženje. In iz tega izhajajo, kako lahko prepleteš lepo sožitje in arhitekturo, kako bi morale zgledati dvorišča, kako je pomembno, da ni stopnic, ker mame z vozički ne mare stopnic, ali pa nekdo, ki je na vozičku. Ali pa nekdo, ki je star in težko dviguje noge in se lahko spodbije ob najmanjši klančini. Take stvari me zanimajo. Torej, to je neka podjetniška zgodba, za katero bom šel na banko iskati.
2: Kredit.
1: Ja.
2: Okay. Jaz se veselim te zgodbe.
1: Ja, se bo lepo.
2: Je pa, kaj, to se vračaš zdaj v bistvu, okay, muska te itak spremlja od malih nog, ne? A je to zdaj malo bolj povezano pa s tem, kar si študiral, ne? Socialno delo?
1: Ja.
2: To je zdaj malo v to smer. A to malo napoveduješ neko tranzicijo iz muske kam drugam, ali bojo Modrijani še vedno, ali se bolj pripravljaš na starejša leta, ko mogoče ne bo ti več tok pas ali po odru skakati, ali kako? Kaj to pomeni zdaj?
1: V osnovi mal pogrešam študi, čeprav jaz sem veliko se pogovarjam z ljudmi iz različnih področji, pa vsem sem delno kar študiozen človek, rad berem raziskave, rad berem članke. Žal mi je, da nisem doktoriral, žal mi je, da nisem vpisal še ene fakultete. Jaz sem po fakulteti sem se vpisal še eno na fakulteto, pa sem potem to upustil. Preveč je bilo, ne? Veliko stvari sem pustil. Delal sem kot socialni delavec, pa sem to pustil. Bil sem v terapevtski skupini, sem pomagal kot pomočnik, pa sem to pustil. Veliko enih stvari sem pustil za sabo, zato ker sem šel na televizijo, pa na radio, pa k muziki. Ampak to mi je čisto ok, da sem to pustil, ampak pogrešam pa neko možgansko kreativnost, ki je v muski vsem velik, ampak jo pa pogrešam. Ne vračam se k socialnemu delu, bolj se vračam k temu, kako so živeli naši dedki pa babice,

0: Povabljeni na pogovor. Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
1: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
3: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Vstop je prost.
3: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje.
4: Ej, a si rekla 100 tisoč?
5: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
4: Resno?
5: Toyota.
6: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
9: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober petek naj bo, z vami sem Karin Potočnik, na koledarju 19. junij 2026. Na Koroškem imamo najvišje ležečo knjižnico v Sloveniji, nahaja se na Uršli gori. Gre bolj za izposojevališče, ki so ga namenu predali pred letom dni. Več Katja Gole.
11: Na Uršli gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
12: Izposojevališče na Uršli gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi podarila pravlični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
11: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskovalcem omogočila, da svoj obisk Uršlje gore ovekovečijo na poseben način.
0: Povabljeni

0: 25 let na glasbeni sceni, nešteto odrov, nepozabne pesmi in prepoznaven glas. Blaž Švab je današnji gost oddaje Povabljeni na pogovor. Modrijan, ustvarjalec in človek velikih vrednot. Kakšen je, ko ugasnejo reflektori? Kaj ga žene, navdihuje in drži trdno na tleh? V sproščenem in iskrenem pogovoru nam je razkril tudi manj znane zgodbe iz svojega zasebnega življenja.
1: To je zdaj moderno, ne? Ta duhovnost in tako naprej. Kje pa ti iščeš oziroma kje ti najdeš svoj notranji mir? Ne? A ti ga daje muska, se pravi ti oder daje neko notranjo izpolnjenost? Ali ti to daje, ne vem, očetovstvo, ne vem, a tudi meditiraš mogoče, ne vem, se rabiš umirjati, iščeš ta mir znotri sebe s kakimi posebnimi?
2: Včasih sem meditiral, zdaj ne, pa bi mogel. Rad sem hodil na Brezje. Zdaj na zadnje smo bili, za veliko noč smo šli na Brezje. Pa smo z Levom tam krožila po cerkvi, pa smo tam razlagal te zahvalne maše, pa kako to zgleda, pa tam smo pod svečke prežigala. Lev ima zelo, eno tako, zelo že zdaj zelo močno duhovno dimenzijo. On kar sam reče, se pa gremo do kapelce, tam blizu nas je ena kapelca, pa rad hodi tja. Pa kako svečko gre prežgati. Mi glede te duhovnosti, pa tudi glede minljivosti, se zelo odprto pogovarjamo. Ne? Ko si živ, si živ, ko te tukaj ni več, greš drugam. Ne? Lev me je celo že vprašal, mi je že povedal, da mi bo dal na grob 50 evrov za kavo, ki imam zelo rad kavo.
1: Ja,
2: ne? In
1: okay,
2: je rekel, ti bom okay. dal na več dadi, ti bom dal na grob 50 evrov, da boš ti imel za kavo v nebesih.
1: Aha, okay.
2: Pa je pa prišel nazaj pa je rekel, pa dadi, a ti veš, koliko je kava v nebesih? Ker je pač začel računati, da je mogoče 50 evrov malo preveč. In da bi lahko dal mogoče 30, a ne?
1: Vse takrat, ko boš ne, šel na uno stran, mogoče že bo 50
2: mogoče
1: evrov.
2: Mogoče tam ni inflacije,
1: ja, no,
2: ne,
1: tako, ja.
2: Ali pa je. Ja. Tako da mi se to zelo tako odprto pogovarjamo. Potem, kar se pa tiče nekaj tega miru, največ miru jaz najdem pri tamalih, se mi zdi, pri otrocih.
1: Ja.
2: Ker so oni tak v stiku. Vse mir je ekvivalent, da si v stiku s sabo. A ne? In ko si v stiku s sabo, se umiriš. In otroci so kar v stiku s sabo. Mi jih pol naučimo, da niso. To je naše poslanstvo. Tudi šola nam pri tem pomaga, a ne? Da niso v stiku. In pol še marsikaj drugega, mediji, telefoni pa sploh.
1: Tako,
2: ne?
1: Ja.
2: Da jih odklapljamo od sebe. Teda jaz sem z otroki v stiku, pa na odru, absolutno na odru, a ne? Ker muzika je pa direktni pretočni kanal z duhovnostjo. To je direktna cev.
1: Kanal, ja, res je, ja.
2: Ja, ker ima neko čudežno moč in je božja
1: ja.
2: V tem pogledu. Zato je muzika tudi vse prisotna. A ne? Ali pri meditaciji, ali pri molitvah, ali pri obredih, takih in onakvih.

0: Blaž Švab brez odra, brez filtra in nekoliko drugače. Po 25 letih uspešne glasbene poti nam je odprl vrata v svoj svet. O glasbi, družini, odnosih, življenju in trenutkih, ki jih javnost redkeje vidi. Iskreno, sproščeno in navdihujoče teče pogovor z njim. Uživajte v poslušanju.
1: Dopusti, ne? Zdaj se to tudi bliža. Zdaj, Modrijani, verjamem, da imate polet in kup veselic, a potem so vaši dopusti junija, septembra, februarja ali kako? Ste tudi tukaj neklasični?
2: Vmes imamo rezerviran čas sred poletja tudi za dopust. Aha, okay. Nismo tak stroga firma, da bi recimo ne bi šli. Imamo rezerviran čas za dopust. Včasih gremo skup, včasih mi je tudi v redu,

0: Gremo za nekaj dni, pa tudi ne kompliciramo. No.
1: Kaj to pomeni? Da ste tukaj pa ste klasični?
0: Zelo.
1: Se pravi, plaža, čofotanje v vodi?
0: Zelo malo plaže.
1: Aha, ok.
0: Dejansko zelo malo plaže, bolj pač neka apartma ali pa hiška, pa kar pač najdemo, kar je frej.
1: Kar je frej, ja.
0: In potem, kaj ne rečem, kuhamo, sprehajamo se veliko, zelo veliko se sprehajamo. Tako, da radi hodimo na krog sem pa tja, da sladoled, pa non sladoled. Malo plaže, potem srečaš nekoga.
1: A tudi na morju, se pravi, niste oni klasični.
0: Ne.
1: Blaž Švab ni klasičen slovenski zvezdnik, zdaj to tako malo pretiravam, se veš, da bi se umikal od ljudi,
0: ne.
1: Kje ga bomo ulovili.
0: Ne, mi smo ne. V Nerezinah v Velem Lošinju.
1: Oh.
0: Na Velem Lošinju.
1: Veli Lošin, ja.
0: Torej, v nekoč Krški vasi, zdaj se reče Bučanje.
1: Ja.
0: Tam je...
1: Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih
0: ja,
1: je, ne?
0: Ja, ful.
1: Okay.
0: Pa en kup taborov otrok, pa in je super.
1: Oh.
0: Pa ljudje so res prijazni, no. Noben je vsiljiv, taki so skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, a veš, enim tudi ne polepšaš dneva, ko te srečajo, pač jim greš,
1: ja.
0: Že spet.
1: Ja, ja, že.
0: Ta švap, a tudi tle je. Tle ni nobene drame. Načeloma so pa zelo prijazni. Otroca, ne, eni prepoznajo, pa so čisto navdušeni, eni se jim tudi sanjajo, ne, kdo je to. Ni nobenega problema. Mi smo tam v Bučanju zdaj že leta in leta in pol srečujem tam, vidim, koga od Sidarte, pa pol vidiš koga od ene pleh muzike, pa se tam je tudi en kup glasbenikov. To je ena taka skupnost in nam je vsem super.
1: Pa vsod imaš skupnosti v resnici, ne?
0: Ja,
1: in
0: ja.
1: Doma in
0: ja,
1: na morju.
0: Ja.
1: In...
0: Lara tam uživa, tam je otroštvo preživela.
1: A ja, ok, združujete torej.
0: Ja, ja, pa ja. Tudi mi smo hodili preskos na Lošin.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
6: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
7: Vstop je prost.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje.
8: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo dveh novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: 28. maja so galeriji Velenje in tankašnjem muzeju premogovništva odprli letošnji majski salon. Že od leta 1990 tradicionalno letno razstavo Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov, na kateri sodelujejo avtorice in avtori iz 9 regionalnih društev. Na tej brškole največji likovni manifestaciji, ki v zadnjih letih poteka izmenično na izbranih lokacijah po vsej Sloveniji, se praviloma samo z enim delom po lastnem izboru predstavlja jedro številnega domala nepreglednega članstva krovne stanovske organizacije. Praviloma so pogoji enaki za vse, ki so se odločili za sodelovanje, čeprav je predstavitev že vrsto let tudi tematsko opredeljena in kurirana, pri čemer sva se letošnja povabljena kustosinja Sara Nuša Golob Grabner in kustos Marko Košan, kot je običaj, trudila, da bi bilo v skladu z možnostmi obeh velenjskih razstavišč na ogled čim več prijavljenih del. Med 173 razstavljavci je manj kot polovica tako ali drugače sledila razpisani temi, ki se ob okrogli obletnici smrti velikega slovenskega ekspresionističnega in avantgardističnega pesnika navezala na praznovanje Kosovelovega leta, kar odraža tudi naslov letošnjega salona Integrali konstruirati svet. Razpis, ki je umetnike in umetnice vabil k sodelovanju, je v tem duhu nagovoril predvsem abstraktne geometrijske oblike v odmevu konstruktivizma, domiselno uporabo industrijskih materialov, naprimer steklo, les, jeklo, podarek na zgradbi, funkcionalnosti in dinamiki v smislu zavračanja tradicionalnega pojmovanja lepote in osebnega izraza. Prav danes je namreč Srečko Kosovel nemara bolj sodoben kot kdajkoli prej. Razlog ni zgolj njegova zgodovinska vloga, temveč presenetljiva skladnost njegovih konstruktivističnih principov s sodobnimi umetniškimi praksami. Izbor letošnje teme pa je dodatno okrepil še izbor razstavnih prostorov, ki zlasti v Muzeju premogovništva svojo zgodovino na poseben način nagovarjajo ustvarjalce in obiskovalce. Na drugi strani mnoga dela na tokratnem majskem salonu, ki niso povsem v sozvočju z okvirnim naslovom, nazorno kažejo pot, s katero denimo slikarstvo išče svojo sodobno obliko v naskrižju med vizualnimi kodi množičnih medijev in subjektivnostjo slikarskega izraza, ter preizkuša, v kolikšni meri poteza slikarskega čopiča in njegova sled v okolju prevladujočega digitalnega statusa podobe v sodobni informacijski dobi, sploh še zadržuje ta razumevanje likovnosti v območju haptične fizične prisotnosti, tako ustvarjalčevega kot gledalčevega telesa. In kako prepričljiva so ta dela v odnosu do vprašanja o smrti oziroma preživetju slikarstva in kiparstva, v odnosu med originalom in njegovo kopijo, ter v položaju ustvarjalcev v današnjem svetu, v katerem je soočen z neusmiljenim diktatom množičnih medijev in njihovimi orodji plehke množične kulture ter dominacijo umetno generiranih podob v vsakdanjem življenju. Obenem gre še za nekaj več. Aktualni trenutek s ponovno vzpostavitvijo socialnega in širšega družbenega konteksta v umetnosti in kulturi ponovno odpira prostor za kritično refleksijo o stanju stvari. Umetnik je znova tukaj tudi zato, da razkriva sprevržene in šokantne pojave sodobnega sveta, da se vzpostavlja v vlogi izpostavljenega tipala prebojene kolektivne zavesti človeštva. Sodobna umetnost je spet umetnost kontekstov. Ideja je ponovno postala domala pomembnejša od realizacije, v umetniški nagovor se vračata metafora in alegorija, kar na likovno sugestiven način zrcali tudi nagrajeno delo akademskega slikarja Uroša Weinbergerja. Konstruktivistični formalni pristop majskega salona 2026 v Velenju v sebinskem in sporočilnem smislu predvsem odpira vprašanje, kako lahko umetnost prispeva k dialogu in reševanju perečih okoljskih ter družbenih problematik, bodi v tradiciji ekoloških gibanj ali v tradiciji umetniških avantgard, denimo kot zagovor ali kritika diskurza tako imenovane zelene prihodnosti ter emancipatornih družbenih praks. Majski salon 2026 je v bližnjem Velenju na ogled v poletnih mesecih vse do 22. augusta. Na zanimivo razstavo, kjer najdete tudi dela koroških ustvarjalk in ustvarjalcev Lucije Stramec, Jerneje Smolnikar, Stanislava Makuca in Luke Popiča, vas prijazno vabim kustos Koroške galerije likovnih umetnosti, Marko Košan.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
1: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
3: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
1: Vstop je prost.
3: Mislinja praznuje.
1: Mislinja praznuje.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija v petek 19. junija 2026, ko so poudarki dneva naslednji. V vročinskem valu dobro poskrbite za vsa živa bitja, ne samo ljudi, tudi živali. V teh dneh praznujete tudi občini Mislinja in Podvelka. Junij je poln prireditev, jutri v soboto vabljeni v rojstno hišo Huga Wolfa. Poslušanju vas vabim dnevna urednica Karin Potočnik. V teh vročih dneh v avtomobilih ne puščajte ničesar, kar vam je ljubo. Ne ljudi, ne živali, pa tudi solate ne. V teh vročih dneh je za lastnike hišnih ljubljenčkov in skrbnike živali ključno, da zaščitite svoje živali pred vročino. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode in zadrževanje živali v senci, omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas, preverjanje zdravstvenega stanja živali in zagotavljanje ustrezne hladne hrane. Vročina namreč lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, dehidracijo in v najhujših primerih tudi pogin živali. Veterinar Martin Kovše, veterinarska postaja Slovengradec.
11: Seveda, kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.
10: Tudi rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročinskih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve. Če kaj, potem je juni poln prireditev. Nič drugače ni na Koroškem. Občinam, ki na Koroškem v teh dneh praznuje občinski praznik, se danes pridružuje še Podvelka. Več Mateja Kotnik.
12: Kot je v Podvelki v navadi, se občinska praznovanja selijo iz vaške skupnosti v vaško skupnost. Letos je po 10 letih znova na vrsti vaška skupnost Ožbalt. Predsednik Boštjan Volmajer.
13: Ja, tako je, zelo smo veseli v naši vaški skupnosti, da se ta dogodek po 10 letih vrne v Ožbalt. Vsaj z ostalimi društvi, ki sodelujemo, smo vedno, ko smo pač prirejali to veselico, se maksimalno potrudili in jo speljali maksimalno dobro, tako tudi letos. Vsi se veselimo teh vaških iger, ki te naše vaške skupnosti, ki se v občini Podvelka zelo povežejo. Na koncu tisto uro pa pol so malo tekmovalne, pa potem vse skupaj to izgine in pa smo vsi skupaj spet prijatelji naprej. Drugač pa, kaj se tiče dogodkov, kot sem rekel prej, že tudi športni vikend, katerem se bo igrala odbojka in pa nogomet. Potem v petek je parada gasilcev, v soboto pred vaškim igram je otvoritev stičišča generacij. To je nov projekt, ki ga občina izpeljala letos, je v zaključni fazi. Sami krajani smo že dolgo si prizadevali tega, da bi nekaj takega imeli v Ožbaltu in leto se je prišlo do te uresničitve, do kar smo zelo veseli. No, potem ob 5 sledijo vaške igre, ob 8 pa veselica z ansamblom Gadi.
12: Slavnostna seja ob občinskem prazniku pa bo prihodnji teden v sredo. Potekala bo v novem kulturnem domu v Podvelki.
10: Praznovanje se danes začenja tudi v Dravogradu. Trajalo bo vse do 5. julija. V tem času se bo v vseh krajevnih skupnostih zvrstilo skoraj 20 različnih dogodkov, med katerimi bo vsak obiskovalec lahko našel nekaj zase. Večina prireditev bo za obiskovalce brezplačna. Praznično dogajanje bo odprl koncert domačinke Eve Boto nocoj. Nastopila bo na prenovljenem dvorišču dvorca Bukovje. Sledili bodo številni tradicionalni in kulturni dogodki, med drugim veselica v Črnečah, poletna muzejska noč v Libeličah, srečanje ob svetovnem dnevu kleklanja, koncert pihalnega orkestra Šentjanž z Vladom Kreslinom skupaj s proslavo ob dnevu državnosti, kresna noč ob razvalinah starega gradu ter priljubljeni most okusov. V Mislinji se občinsko praznovanje bliža vrhuncu. Natalija Križaj.
14: V sredo so se na igrišču pri osnovni šoli na tradicionalnem srečanju v nogometu pomerili župani, vojaki in policisti, četrtek pa je bil dan za predstavitev knjige Fanike Romel in Matjaža Ježa z naslovom Zelišča na Mislinskem. Danes večer bodo prireditvenem šotoru pod osnovno šolo namenu predali novo gasilsko vozilo, ki bo dopolnilo vozni park prostovoljnega gasilskega društva Mislinja. Sobotno dopoldne pa se bo začelo svečano sejo občinskega sveta, kjer bodo posameznikom in društvom podelili občinska priznanja. Najvišja med njimi letos bodo 2 bronasta in 2 zlata grba občine Mislinja, bronaste prejmeta Milan Brzdovnik in Jaka Pušnik, zlata pa župnik Tine Tajnik ter prostovoljno gasilsko društvo Dolže, ki obeležuje 100-letnico delovanja. Popodne bo v čas 10-letnice društva šoferjev in avtomehanikov svečana povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil. Kaj bo mogoče videti, pojasnjuje predsednik društva Milan Mrzdovnik.
15: Zamislili smo se kar veliko povorko. Bomo začeli z kočijo, starimi kolesi, potem pa malo novejšimi, pa čisto novimi električnimi kolesi. Ravno tako bomo začeli pri mopedih, starodobnih, pa ti novejši, zelo moderni. Potem pri avtomobilih od Fičija, pa potem do danes sodobnih vozil električnih. Ravno tako bomo imeli traktorje, ki so zelo stari, do novejših danes velikih traktorjev, ko jih ima skoraj vsaka kmetija že. Tovorna vozila starejša, ampak teh tovornih vozil je zelo malo ohranjenih še. Potem pa še odzadi kak stari avtobus, pa novi avtobus, pa potem kombi in ostala vozila od komunale, Koceroda, pa še drugih vozil, ki smo jih povabili na to povorko.
14: Svečana povorka se bo začela o 15. uri, dogajanje pa se bo potem nadaljevalo v šotoru ob glasbi ansambla Topliška pomlad in legendarnega Joa Maračiča Makija, zvečer pa bo na odru šotora v Mislinji tudi Vili Resnik z bendom. V nedeljo bo dopoldne na igrišču Stari Bajer 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, popoldne pa dan za mulce in odprta kuhinja.
10: Kar ostanimo športno aktivni in se podajmo v gore. Na Koroškem imamo najvišje ležečo knjižnico v Sloveniji, nahaja se na Uršli gori. Gre bolj za izposojevališče, ki so ga namenu predali pred letom dni. Več Katja Gole.
16: Na Uršli gori bo konec tedna, natančneje v nedeljo, prav poseben dan. Ob prvi obletnici delovanja izposojevališča bodo v Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika pripravili pravlični pohod, ki bo obiskovalce popeljal po priljubljeni planinski poti in jih povezal v praznovanju uspešne zgodbe, namenjene vsem ljubiteljem narave in gibanja. Več o dogodku doktorica Manja Miklavc iz Koroške osrednje knjižnice.
17: Izposojevališče na Uršli gori je simbol povezovanja narave, kulture in trajnostnega razmišljanja ter dokaz, da knjiga sodi povsod. S knjigami osvajamo različne vrhove. V tem duhu projekt Zelena knjižnica, knjižica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne povezuje bralno kulturo, trajnostno mobilnost in lokalno dediščino ter spodbuja razmislek o dostopnosti kulture in naši povezanosti z naravo in zgodbami. Posebej bi poudarila pravlični pohod na Uršljo goro, ki že drugo leto zapored poteka na poletni solstici in je namenjen vsem generacijam. Leto se pridružuje tudi programu Fabrika Festa, kar mu daje še dodatno kulturno in družbeno razsežnost. Gre za doživetje, ki združuje hojo v naravi in branje, trening za možgane.
16: Dogodek bodo obeležili tudi s predajo nove fototočke pri izposojevališču, ki bo obiskovalcu sem omogočila, da svoje obisk Uršlje gore ovekovečijo na poseben način.
10: Še povabilo iz sveta kulture dodajamo. Jutri v soboto ob 21. boste v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu lahko prisluhnili glasbeno-literarnemu projektu Jurčič Tavčar med usodo in hrepenenjem. Avtorja in izvajalca glasbe ter snovalca celotnega projekta sta akademsko izobražena glasbenika kitarist Andrej Ovak in harmonikar Borut Mori. K tokratnemu umetniškemu ustvarjanju sta povabila prvi glas slovenskih interpretov besedil Ivana Lotriča.
18: Skozi filmsko naracijo glasbe in besedila bomo ustvarjalci občinstvo popeljali po življenju in najbolj znanih delih slovenskega realista, ki mu je drago ljudsko izročilo. Pred vami se bodo izrisali spomini na življenje Josipa Jurčiča. Ivan Tavčar pa nas je navdušil z visoško kroniko, ki je tako dobila očarljive skladbe, prepletene z najpomembnejšimi, dramatičnimi pa tudi radostnimi deli zgodovinskega romana. Z besedo in glasbo bomo potovali po spirali človeškega čustvovanja, ki se oblikuje v razponu od najbolj nizkotnih do najvišjih namer.
10: Nedavno je namreč pri založbi ZKP RTV Slovenija izšel tudi istoimenski album Jurčič Tavčar med usodo in hrepenenjem, ki so ga premierno predstavili v Cankarjevem domu v Ljubljani. Za konec pa še na svet, kako se znebiti komarjev s terase, da boste lahko v miru uživali poletne večere. Čas nabiranja zelišč, tako divjih kot gojenih, je na vrhuncu. Gotovo vas teras že preganjajo komarji, pa tudi ose, zato bo prav prišel na svet, kako se jih naravno obvarovati oziroma jih odgnati. Mojstrica zeliščarka Tatjana Ladinek.
19: Zdaj poleti, če želimo, bom rekla, preživeti eno tako druženje večerno zunaj, ja, so citrusi tisti, ki odganjajo, bom rekla, ta mrčes, tako da če imate, ne primer, kakšna eterična olja citrusov, od limonske trave, pomaranče, limone, mandarine ali karkoli takega, se lahko poslužujete, bom rekla, s temi, la se tudi nakapajo kar na eno, bom rekla, vatko, če imate kako glineno posodico ali pa, bom rekla, krožnik, se lahko nakapajo pljakar na tistega. Ko se tudi, bom rekla, če imate kakšno svečko, ko jo prižgete, se lahko tudi v tisti vosek doda kakšna kapljica eteričnega olja. Enako, če imate navado in prižgete kavo, a ne, ki tudi odganja, jo lahko tudi začinite z kakimi citrusnimi eteričnimi olji. Lahko pa dejansko, bom rekla, uporabite tudi zelišča, ki jih prižgete, seveda suha, a ne, treba jih res drobno zdrobiti, da so kot prah, da vam ne prehitro izgorijo. Ker se lahko tudi poslužite kakega žajbla, ki pa vam bo še malo energijsko očistil okolica.
10: S to novico se zaključuje osrednja dnevno informativna oddaja na Koroškem radiju. Najlepša hvala za vašo pozornost in kmalu naslišanje.

0: Novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni, Dipo.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
6: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
7: Vstop je prost.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
9: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 5.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.

Koroški radio. Твои најлјупши хити.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroški.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3,5 klope.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ne Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Σπίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

poti in ob delu. Ko se nasmihne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomeni zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.